Мән дәрия, деңіз, көллердің иқып келген бір тамчы су. Мән болсам тағ иқылырдың иқып келген бір тамчы су. Менің бәк көп ықтыдарым ба. Мән асманғы чықалаймен, ерге сыңып керәләймен. Менің мұн нұрғын ішілтіліш орным ба. Мән мұхим тұрмыш лазым әтлікі болыплы қалмай, яна жеми мәвжудатның ұссызлықыны қандыр мән. Лекен біздің хайатымыз чәклік. Біз сілерінің асыр шыңлар вә қоғды шыңларғы мұқтадж. Әр бір тамчы суны қадірлі шыңланы үміт қылымыз.

0: ташқыры қызып кетті. Чыңдудын еліп келеген мүшк иық, Бауян білен дұры Шинжанда тұнжы қытым тұғылған көніні өткізді. 8-ші айның 4-ші күні мүшк иық Бауянның тұғылған күні. Бақча оның үшін көңіл қойып тұғылған күн зияпеті тәйярлыды. Заказ қылынған рәңлік қошымшы торт емектікіде бамбук йопырмақы безіке асас қылынып, арлашмы мұзылтылған миве, зықлық миве, фыңрун ойыншықы вә бамбук топ ергілік қойылған еді. Үрімчі шәрі ахалысы, бәйттау әтігенділі өчіреттің алыды тұрып, алайды нұсқыдекі тұғылған күн торты арқылық мүшк ейқтің тұғылған күніні тәбіркледі. Ол мұндақ деді. Мүшк ейқтің көргенден кейін интайын құш болдым, әм хая жалландым. Мүшк ейқ шүнчі көп адамны көріп, көпчілік білен қол пұланытып көрішті. Бұныңдың мүшк ейқтің интайын құшалы ішкәлікіні білгілі болуды. Үрімчі шәрлік су үсті бағдысы мүшк ейқ сарийның башлықы Джан Хунмей, бұ ішкен мүшк ейқ бұ ел ішкенші айда үрімчігі макаллашқандым бұян, ерім ел көңіл қойып хәбәр еліш нәтерісі дә, еңі мұхитқы тамамен маслашқалықы. Мүшк ейқ дұрының тұғылған көнінің 8-ші айның 9-ші күні ішкәлігі. Шуға су үсті бағдысы дөләт көхірі ақы үкім мүшк ейқ үшін қанат кәйдірған тұғылған күн паалетінің бір әпті давамлышыды қалықы. Әр күні сарайға авал кірген, 400 саяхатчының мүшк ейік Бауян білен дырының сүреті шүрілген алайды тұғылған күн тортыны әксіз тетісі болуды қалдық. Яна сүретке түшіп, хатыры қалдырған саяхатчының тұғылған күн үшін мәқсүт тәйярланған соғатқы еріш әләйді қалықыны тоныштырып мұндақ деді. Тұғылған күн әптілікі паалеті өткізіш арқылық мүшк ейіқтің Шинжандағы тұрмышыны тәшвик қылып, техамы көп саяхатшыға оланың қазіргі хақиқи әхвалын намаян қылымыз. Кейінгі қадамда яна бір қысым тәтқиқат өгініш дәріс қалдырыны тәсіз қылып, кітап білен нәқ майданы бірләштіріп, мүшк ейқа айт пәні ұмымлаштырыш білімлеріні әр бір саяхатшыға техамы кән дайырды еткізіміз.
1: Шинжан яхшы жай. Станцымыз хәбри. Томыз мәзгілі дә Джемнай нахиясы яз бәсіргі отырча температурасы 20 селсия градус әтрапыды болған салқын келіматқа тайынып, тәбейі салқындаш әвзәлікігі иге шарайы тазылады. Бұл ел бұй жай экологиялық салқындаштығы мәдәният саяхат йошырын күчіне чоңқыр қезіп, өзгіче салқын экология байлығыны әқиқи түрді саяхатчілік қайнақ кәйпиятыға айландырды. Джемнай нахиясының яз бәсілі құрғақ әм салқын, яйлақ, ғалит таш, мұзлық, чегра мәнзірісі бипаян, өзгіче алайдылыққа ие. Яз кіргендің бұян Шинжан іші сыртыргі ата-аналар вә балалар тәтқиқат, өгініш, өзі автомобіл хайдап далыда қоныш, сағламлық, күтініш, салқындаш типіргі саяхат өмікілікілер үзілмей кәлді. Әнді яйлақ таш шәәрчісі, Тоң Тиендон қарабысы, Джемінәй порты, Сари өлән Чиғрани мұхабзет қылыш бірінші кәнді, Вән Тойуен қатарлық ядролық мәнзірі райолларда саяхатчілер мұқым көпәйді. Тиенчілік саяхатчы Ван Джинчың өзі автомобіл хайдап Джемінәй нахиясыға келген еді. Ол мұндақ деді. Йол бойы автомобіл хайдап келіп бәк ісіп кеткен едім. Джемінәйге келіп бірдемділі хейлі рахатланып қалдым. Бұй ернің мәнзірісі гүзел, адамдары қызғын кен. Мәнзірі райолларыны ойынып өзгіче таамларыны едім. Салқында шүшін бұй ерді яна нәчүкін тұрмақшы болу атымен. Қайтып барғандың кейін яна әтрапымдағы достарыны Джемінәйге келіп саяхат қылышқа тәвсия қылмен. Салқындай саяйды сижил жалынып, нахия бойыча михман сарай, ойлви михман ханыларда қоныш нысбіті емек ішмек кірімі, өзгіче езеглік мәсулатларыны сеттіш мұқтарының бүтін диния бойыча ешшіға биваса түрткі болды. Джемінәй нахиялік мәдәният тәнтәрбия, радио, телевизия вә саяхат идарсы партия группысының шуджесі Соң Доңчаң мұндақтыры. Салқындаш надыр саяхат линиясыны янымо әлалаштырып, салқын экология, қызыл чегра мұхабзетті, чегра халқыған порт саяхиді, көшмен чарвичылар халық өріп адаты қаттарлық байлықларыны біріктіріп, тор вә тор сыртыдығы тәшвіқіліш, тоныштұрыш салмықыны зорайтып, пәсіл характерлік салқындаш еқін мұқтарыны даимлық мәдәният саяхатчілік қайнақ кәйпиятыға айландырымыз.
0: Әмді қысқы хабарла аңлатымыз. Bu yıl kirgendi mi yan Qorğas taş yol

0: эмен. Фуканын ушунда салкын шамал чыгып аткан болгон экен, ашын деп кое дегендим деп. Ушу эмесми?
1: Убулжан мен ала кылыш берей аптозун дейди. Лаута мен ала кылыш берей депти. Номерин эмет берсек болду ке? Экбер гоп болду.
0: Ушуна кылайлам сен.
2: Квантон жолу, Азербайджан жолу, Шанхай жолу карап мадым жолдору.
1: Адоюм менен шпин хаудикилер бир нерсе жазсынчы сизда.
0: Анда мен кипим бекерек аңламды экен мен десем.
1: Бейжин шимал жолдору, Дунжинчан карапмага жолун үстү машиналар көпүрөккө.
0: Мадоюн шпин хаудик аңлагычтарыбыз баамсызлар. Осаңлар бир учур издитиңлар, кана нимяс, нимяс сола мында. Ал ракамдарын авасын, атыргүлләрне авасын. Кайсы кулай булса силәңдә, алам кулыңлар алып алсаңлар. Шуны авасаң.
1: Кимләр ба бир алтын яллап алсам, машина карта билеп алайды.
0: Ясын
1: яллап алсам.
0: Туура, туура.
1: Хотанның аварайы бир кар битиңлар, ямгыр бамы ке хотандә диде го. Хотандә бүген һава булытлы булды ке, температура 23-тен 32 Цельсия градусыкча. Мышта булды ке. Ой, бакя, биби нур бакя, пипи бакя, эй бакя, оманы са ханым бакя, Ахметжан бакя, көзәйнек бакя, бәрбер деген алмучымыз бакя, гүлнур 10-25, ой,
0: бакя сен болса?
1: Садыржан, Эскаржан, биби нур, гүле.
0: Рахмет, рахмет.
1: Бүгін қара акы ек кіна?
0: Арыз, қара акы
1: да бұрақ болмызды. Омин бакя, пагы бакя, гүле бакя, ярқын бакя, сүмейен көмдім. Поатгүл, Сердар, дегендек, Йолкунжан. Мен Кадебиев эй дейди, Яркынчы. Ождакке, Сердар, Важыкке. Рахмет, эмманан көдү. О, Каракы баке, азыр мен Возая дейди. Биби Нурваке, Арзгүл баке, шыкылып.
0: Рахмет,
1: сылайын. Ондыки, андын, Джокер баке, Мейхаудышынхо баке, яхшы.
0: Наса, елі бір, еңіғы бір қарайлы.
1: Ба, дойын білән, шыпен қауды келән, дәмен қылдығанғы бір...
0: Башқа сәйләп қойымыз ма?
1: Бірін сәйләп қойсақ олты. Кім мүші әттігіне мүші дойын білән, шыпен қауды ке, аны ұшыланы, мәселен, йоқлымызны қылдығанға, мәсіл бұл алайды.
0: Ашы қызметіні бәсек сілек тапшасақ,
1: үшкәниет ба, мәселен,
0: сілеп
1: қылдығанға. Ой, ай.
0: Мәкілай, дейсіңлі, бұлтты әсілі. Қашқайдың ел қәуірі сәмен елдір қош елін іште шынында раван деген ұшырыншы мәмтелі әвәтті жүмі, рахмет сізге мәмтелі
1: ә? О, башқа іш жоқ, қамды шы, айды бір, яке бір, елді бір әкірте, мәші оқылым үшіні қыға аңыл ұшылырымыз ғычу. Мәселен, мүші намы құлақтан құлақ еткен пұлыңызды тезейдіған Молли Грым ба ғо? Молли Грымныкінің бәсәкім болды, Ахмер Вайт, 10 май көрішлерді, мұкапат бұйымдар ба, оны бәсәк болды.
0: Әлбәттә, ул курыклы онда иш кызылган иш юк, аны чокым, кем
1: булса да, монда кылган. Аны сәртәм күрәрәннеке үгүрләр ба, аны буны кылмыйсыз.
0: Әптә бер бәсәкем булды, ойды бер бәсәкем булды дигән шундамдан. Сез мо яхшы тудыңыз мо Шүрҗан? Бүген Нәсәнең аваз кандай, авазы дип тужымы? Нәсәнең аваз кандай? Нәсәй биреп килей дигән бер учур бәйгән булсаңлар, дидә ул. Тәңгил шамалда гәп укапты, авазы димәкче тәкчәне, аваз дип язып капты.
1: Яхшы
0: эшләп аласыз. Шулай Нәнсәннеңке авасыга карайдыган булсак, әмде мышу шунда Атянша даша гөнү көйгүл ул дигәндә, ава булутлык булып азрак ямгыр ба, уятын 24 Цельсия градусыкча дип шундый дип тәнди.
1: Нәнсән ягыды ке бу ямгыр.
0: Нәнсән азрак ямгыр ба икән җүме?
1: Шәһәрдә ягмай үткәди ке.
0: Шәһәрдә ягмай икән дә, атак тарафларда анчы-мучы ягып койдыган охшайды.
1: Жоңя бейлі, машинлар сәл көпірекке, мақыма деп, тор такси үсіп жауап жүрелеп
0: та. Ой, мақыл, мақыл.
1: Арыштының бір ұшыру әкен тұға оқымыдыңыз
0: ә? Әнвәржанның ұшыру қарсақ, Жужан нәлі, Жужан елі, жәнөп көтіс елі раван деген ұшырына әвәтіп тіке. Ямғыр біліне білінмәз, шу атуды дайды жұмы мәчіл. Ямғыр не ысқылалайды әзір?
1: Атланның ұшыру елі та, шычы, мәмін аяққа шаңлаватты мә?
0: Арыштының ұшыруны оқымыдыңыз деп, ашы арыштығы мен сәт қылыш ұрынуаты сіз ә? Рішті өз көңілі ішініп қалды да, шын оңлап, ой, раз оқымай атлап өткетке ақшай жұмым, шын үшенгіл әдемім деп. Шын мәң жұмы?
1: Ба, бошалы ұдың көрікі чықып, Шивайханге чықыдыған еғызда. Бұй тақтай оқшайды, ұшқы бұ тақтай бәкен. Чоң тақтайдың бірсе чықып апты, яғаш тақтай. Тақтайдың мұ, мұқып қамысын жұмы, ұшқы қарап маңасыз Ашы бір құрылыш қылып, елбәткен бір тақтаймы, ашта бір тақтайдың бір, қар тақтайдың бір сүшіп қапты дейді о. Аштақ ке?
0: Қайбыл Нұрханым ұшыр еліпті о, яқшы мысылы әмен Шинхауда көріпті мән, Шырпинхауды көріпті мән дейді о. Бүгін дәмаған едем, ұлжыды бүгін ауашын да салқын деп. Рәхмәт сізге, жұма Қайбыл Нұрханым. Найя қашаңлағаты мән дейді о,

0: тараптан нараткам ушу дуку гоңлоо менен маңсам үйгө кыламдок
1: Як.
0: Деп ма алон алон алон ушуна сурап экенсиз мына кылмайсызке ой эслеме болсун дейди го нургулла эслеме
1: макул болду рахмат
0: Әр бірсі бір айдың ашындақ башы қолдыған сайлы саңлақында ола, сәл адыл болам ашына қысаңла дейді.
1: Мәлі, оң болды ке.
0: Бір айдың, ә? Болды ке. Ма айда бір айлан, ені бір да. Анда олса, ма айда аш, әсліме босын ма?
1: Ә, ма қол, әсліме онда осы азыр кіріп, әмсе ма.
0: Дойын башы қолдыңыз жұмы?
1: Ә, бір кәкіп екіңа. Жүзелік дамық дайдыған кәптәнді деп әпті. Шенші үші үшінда сүзікке, еңават елдері қошленеді елдері аван ке,
0: Мен ішкен доктор хандын шимал дос хуйолы ғы кәгіча юлла шуында раван кән деген учорын чо сөйгі әвәтіп дұжым рахмет.
1: Әсілім кәк.
2: Мені қиме тұрыс деп лай доғдет та ішіліп. Әзәр әр қанда әден болам зорлар ішіліп. Азырақлам мен тұрсам тетейлемін.
1: Азырақлам мен тұрсам тетейлемін.
0: Әбіпті ұнда алса өзіңіз мүшінда яқшы көйген болсаңыз әсілім әқиме тұрыш. Яқшы көріпсіз бұл немінің мүтчелі, ісімінің мүтчелі. Бүгінді машылап дойын башқы сайландыңыз жұмы, сіздің дойын башқы қоп сайланғалығыңыз не әмді? Қызған тәбірікләйміз, мұбарек осын.
1: Мұға?
3: Азыршы, еңі поездірімден кәсті қаққан дедім. Астал сұйам өтшіде. Шей.
0: Еңі поезд таңыз тәрәпләді аңчы мүнчен бұртшы отыды дейді, ә? Шын оңыла көрдіңла мұ қала, иық кевалдым мән сәртәмге әдәп ма кініш келіп атқан мұ керем шына ұшыр еліпті ке азыр. Сәртәмге беріп, әт дегенде оқшыған үгірләдін.
1: Бұл сәртем күрөрен бұл азыр қызық қо. Бұл аштақ нүріменнің баласы бар ма азыр?
0: Қанда нүріменнің баласы бар ке?
1: Ма бір чоң нүрімен ке енді ке?
0: А, рәсімні мұнда жауды ұнымында татқашқашына көрініп қапты.
1: Ма чоң а кичік баласы?
0: Кичік әмәс о.
1: Кичік?
0: Мұнда жауды ұн татқандық ашына көрініп қалуды о.
1: Мәсен, чарек нүрімен ке деймін а?
0: Яқ.
1: Чарек сәртем.
0: Кеніш келіп атқан мұқ керем. Оның ұстық сыздық ма, яғын тәрептің көйдің ұсу рәсім. Тегі машына кішік көрін атылып.
1: Чарек сәрттен ма?
0: Рәсім қашына татып апты, рәсімге, рәсімге.
1: Мұшу қағылықты ма, сәрттен күр өрімді көйгенде қылдым ғо. Мен бір ерде қата көріп қалдым ма, ішке ерде қата көріп қалдым ма, ішкіліп. Қағылықты бар ма, ма қағылықты келге қойтыңла қыны?
0: Әсліме башыла кетіп тә.
1: Әсліме, ә, депті, хейгірге қылып ұны. Бәнжу фыншан дегензен, депті,
0: Көгілілілі. Әсліме мектепті әкіш бір әкетті ма ғұрып башылған бұл пақмаған жүр. Шыңыла азырның өзі мана 3 мәң адамның башылығы қып қойған тұрсақ біз?
1: Ә,
0: шыңа ола қойш омамды. 30 балы өлі оқыған жақты ғұрып башылығым сайлап қоймаған бір әсі. Азыр мана шыңа қойшал, азыр бопты онда алса.
1: Мән
0: көсілігі
1: бір Ұлачы бір айдың алмышып тұрып, ағачы болды бір-бірігі дейді.
0: Ма қызық кет.
1: Бір-бірінің кебіні алмай ұршып дейді.
0: Не?
1: Мәсен, бірінші айда бірсі ағачысы, ішкінші айда ең бірсі ағачысы, ашта қылып. Бір айдың алмышып ағачысын алып олды дейді, ішкі қош кізек.
0: Қош кізекілі деймісім әмді өбір минутының пәрқи ә, мұнда ойлысыңыз. Лекен ашы балдыр туылған ағачы дейді ғашы әмді ашындық. Жықлағы асасан ағачы демейді ке, ісмін туылапла. Лумин бір үшчор елап кәрші жек өнжіндің доңар қуайын шығып, мидончу, мидончу де ямбур еғу атуды омшы әкелдім мән деп. Луми, рәхмет сізге Луми жүмі бәген үшчорыңыз.
1: Ма, қар әкі біле ішкіз параңлы шеп пазырмады ойында.
0: Не?
1: Әгер білемеген ноқтыларыңыз осы мәнді сораң деп әстіме әге қар әкі. Айтақ кепләнді кеп. Алтай кел көтірімі көрге, шымалғы маңған еллар аван ке деген үшчорын сәй
0: Азыр қар әкі әсліме әге практика көп кірді ма?
1: Aştak ki.
0: Çünkü kiyin kayda ama karakı nöbet kildemez mi ama başlık kolu için nöbet
1: Yok, çıkıyor. Sen benden sonra, sen benden sonra deyip nöbet katıldı. Şinhua, Şinhua Lu'da maşınla bek köp, azırak tosluş bağırdı ya uçurunu. Ay gül evet tuttu.
0: Makul buldu. Şikili sili çoğun deydi bana. Ay uçurucanın közü maşını maymak gördüğün bu kaldı yazır. Kini şikili
1: atkan bu kerem. Abdan karakı ne? Ben tık bu.
0: Ey ma resim kaşına manda tas, bu resim tas.
1: Çarek sertem kuruldu ya
0: uçurdu.
1: Makul.
0: Алайды көрініш, ерім көрініш дейдіған нәсілі ауылды емес мұ?
1: Бәсе, намы құлақтың құлақ еткен молли ғырының мұ балысы, мұнда чоңы, мұнда бағы, шынан ұқшаш мекей депті мәмен.
0: Я, ұнда десаңыз болмайды.
1: Кішімді бір литрлі
0: өкететтілігі. Лекен, әсі сәртем күрсіңлі, мәсен, бір үйгірінің мұ 5-6 қылып тұру
1: Çarek nürümeyen
0: depe. Çarek nürümeyen çıkırınla depe de bakam siz ya.
1: Kırıplı güpütlü
0: çırp tokuşlarla. Akmay değil sizin o gelipleriniz. Şuna ondan korluğu verip tört gündek durup oynayıp hazır turpanda kumbu çüşü atı mən. Ettigende Gautiye zengi dostumun açıqıp oyğaş radyo anlatı mən karanla. Poiz kaya gavuşaydı turpan bekette adam şuna akmıcı qo dep. Peri.
1: Turpanda. Kumbu çüşü atı da.
0: Şuna neçki oynaptı canım? Bakmam işte oynayıp yürüydü lan. Korulu tört gündek oynayıptı. Hazır turpan kep kumbu çüşü atı. Kumbu az digende hep tükün çüşüdü da.
1: Qanda yaşamasın ikin tan.
0: İşilməymiş, nə oynayıp yürüydüğün alet getdiğinle peri. Mühva koçisi koçyolun işte yolla ravan digen uçurun Enver Can evet. Tücümü rəhmət sizge.
4: 174 koçili yolu xəvri, çoğun yolu. Doğumdan çoğun yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu
0: Makul. Şinhuan Eludu maşallah köprek. Azraq tusluç badiga uçurun. Ayım gül evet. Rahmet sizge ayım gül.
3: 174 kaçadın yolun sonra. İstarxan kaçadını aldık yollarımı kaçırın istirafon.
1: Makul buldu.
0: Aslime. Akhili yakşı cümü sizden ama başlıklık. Rolunuzun cari kıldırışınız. Şinhuan Eludu, Şinhuan Eludu maşallah köprek.
1: Hazır botur mektepnik aldı ya deydi mavo. Rüyda taraf karap manga yolun işte maşallah azraq köprek ke deydi Ayşe Gülmalem.
0: Ay makul buldu rahmet.
1: Havam şunda yakşı. Ay yol tosluğum yaptı cümal ikin de.
0: Eslime uydukları gümda uçur yol yaptı. Hey hotun. Ben 174'nin doyun başlık oldum. Ma doyun kirep ma alt yetti. Ma diyenzen kılıp alt rakımın yol yap ultur he. Seni baş kuramısa ma kakallan kanda baş kurma ma uruk tukallarının topuğum evet koy. Kalt koşunun sepeteği değil bana.
1: Kalt koşunun sepeteği var.
0: Aslında. Şuna ayağınızı da inkas kaydırmak da yedi. İnkas kaydırmak kim de akça ne?
1: Yağış materyalları zavutu körük tarafta sel tosluş bakken makum o. Dep tortakçı yüzüp cevap atıptı makul.
0: Kanas Beyhulu Luşankosu'nu Venşan Daciye taraf karak mangan yolun işte maşallah köprek azırak tosluş bakıydı. Bu hal çamdan uçuyor ya.
1: Ben de toydu polo yap şocur içip çıktım.
0: Şocur?
1: Şocur dedi kıran.
0: Neyim şocur dedi gel?
1: Şocur dedi kıran.
0: Neyim korulu, neyim şocur dedi sile?
1: Vay velyar özünüz de bir an. Vay fıntan mı dek ne?
0: Fıntan, ol fıntan, fıntan değil mi hepsinden şocur dedi.
1: Şocur. Şocur tüke edip başta dedi o.
0: Fıntan o.
1: Şocur o diken. Şocur.
0: Veliyar ha buptu et diken siz diken de ki aşındaki hemen bu toynukta yer çıkıp buptu bula mihman bu.
1: Tüke de et o yan.
0: Niman çoğlam et diken başla esle toyni.
1: Tüke et diken tutuşkımam dırışka. Met dursun.
3: Ha koltuk tarafta kantilik kıdı uçurtuk yollar durama uçurcağım.
1: 13 13.
3: Tılkımda anlaşım mümkün olmaz.
1: 13. числа деп
0: мен турсун эфендимге эвет бирэ.
1: 13. числа чүкүч багарлыкта оңшулуп болдужумо? Өзүнгө көчтө кетип атсам алдымдыки машинанын чакы түшүп калды. Караңлар дикат кылмаңлар, дикат кылып, мачыңарак чыңтыгын чакыңлар эмне болду бу деди жумо.
0: Ама Абдымжит эфендим эсле бир ай баштык болсо бизге качан эвет келди? 3 күндөн ким бул 3 күндө 3 күндө булай деп жо менин богум ба деп Абдымжит эфендимдин баштык болсо
1: керек. Ачыкланып 3 күндө.
0: Сиздин машина сайлап кой не койса болду да сиздинлик кесеп койсак болду. Мейли 3 күндөн болсун болду.
1: 3 күн кыз обдан башкармай тура алам деймин.
0: Ха? Ай 3 күндөн келип болмай деген иш деп.
1: Хана гарби жолдор жолдор раван ке жаан кезер мокчуру.
0: Эсиме ход. Qağılıqda işki yedi sertem ba, mən yurtdaki vaqtda konu xeridası idim sertemden de tortaksi öyrətçi şuna uçur verib tücümü rəhmət sizə.
1: Qağılıq sertem qırıran dedin
0: çıxısı var ki. Qağılıqda?
1: Baştaq ki.
0: Beylik tutup yürgüçə rəbqə təpəndim aşağıda nədi qançısı bu, qançı dükkan ba, qayad qanda dükkanları ba, şimdi pəs oludu bizge.
1: Beylik tutalıqa mıdır astın
0: gün beylik tutalıqa? Qana qarbi yolu yollar avan da bey tam, beylik tutkan bu step bol tecüm hazırgıca.
1: Beylikla tutup oldum, yokup gettim.
0: Yoka gitti orası. Bugün yoka gitkinde karganda tek ensir sek oldu bilik
1: mi ensir mi ya? Kamuğu ile koşup tatlı su
0: var ki bir rap kattı mı? Rap kat efendim hıl akula dek edem ken kol kanda o bilikla ne kikiti du ne?
1: Oy o paçılap.
0: Hıl yuğan edem ken. Ben kaçan başlık buldum ben. Mangamı bir urun ip koyun la edip koyulu bulam.
1: Müşü
0: Sayyuli.
1: Honsay yol çıkışı yazdı maşallah sal köprek deydi man bir keçe.
0: İnvercan deydi ama o cişün yol daptı mı bunlar bir kadar köp. Lekin tosul mu deydi deydi cümü. Deydi ama o peri. Ey demilip şundan zayağıp gitkan keti atkan muşu küldürüm içim şundan mı içip git pardı lekin. Pul tapama atı ben de şundan bir aram bu git pardı ben de peri tık.
1: Pul tapama atı
0: ben de gence sayı atı o. Oynap yürüp aşağıda. Hem de pul tapama atı ben de azapını koyduk et. Vay yağın azaplanma ha.
1: Şıkılıp. Санжидын шаарчы карап манганда аэродром чыгыш эгиздин баштап машина интайын жек тосулуш ба экен деген учурун учар тор такси Нияз эпенди мебетипти.
0: Инакты бизге тасалли кылып койгон жериңиз у Пери, шунамы? Ишкен доктурхананын алдыдагы жолда шунун дараван деген учурун ма Айымгүл эбетипти. Айымгүл аш көрүлдүн учур берип атты сизге, көрүлө деп мындай эскертип коймусуңуз ма Ишкен доктурхана, Иттифак жолу, эң бүгүнкү десеңиз, Үрүмчүдө билип калдыңызбы?
1: Сай жолу эми ошо жанаптан шымалга үч таштан кызыл так жолу чыгыш эгизгиче раван экен. Аяллар немишка башка аялларнын кийинишиге жүрүш турушуга көзүнүн куйругунда карайды. Азыр кызыл чыракта турсам, ошондо карайды экеш кылып көпүнчүлөрү башкалардын кими карайды эке кызлардыки деп. Оштака.
0: Карайды калла ба. Мында айыгдан тахи аяк тарпыдан да
1: баштап
0: карап баш тарпы карайды калла ба. Ошон чоңлар дейди го, "Ви, сен кызыкмамда аяк тарпыдан бир адамдын үстү карма" деп шунда каплайт дейт чоңламда. Көзүнүн куйругунда карма депчи. Ашында көзүнүн куйругун карашынымы амалиятты чоңлар сал ылкы эми көрдү, айып көрдү. Башкаларында көзүнүн куйругун баксын чыгарып карашынычы. Э. Эми ханым кызына мушкачтан карайт экен. Ой, бек чырайлык ярышыпты киймиңиз деп амалият анда алдырап демейт ачыкла. Да, карап көзүнүн куйругунда. Ашында.
1: Мен ме аштактын бир акыр асан буламды деп карамдыганды я. Э, ашта карам дие.
0: Я яман ярышыпты го ма кийим деп мында карайды. Агызы димиген менен шундай ярыш кетип да, ма шенсейлер ма кийим шундай түшүптү деп мында карап
1: койду. Ашта ойлойт ки.
0: Са ойлойт.
1: А нимкарыңыз ширайлы карыс кармам да. Карыс я бир пашын түшүп калмыс ая.
0: Ширайлы таптым ушу кепни.
1: Э. Ширайлы деп
0: айтты. Мына ушундай кепларды го ширайлы тапты адат. Немиш ки шоужур дейдиган укмайма мен чоң болсам ашна да айткан то шоужур деп деп.
1: Мен азыр маңдым ашо поло шоужур айткан тойга дедим.
0: Ой, бүгүн айтылган амыңлар эми тойгумаңдыңлар? Тойгуман калган бек чыккан жумо бүгүн шунундай карганча той болуп аткандан бек чыкты.
1: Анда тойгуганча полон жыкчы кусуңуз жумо. Мында хажа такси ошо 3-4 кушуклу бир мен усуплам акирплам той болган
0: экен. Ой, ийилмейди ке жыхялады
1: атасынан
0: иш калды, иш кас түйкүдө аны, онундан азаз жемемди, кусугу ерим тойсулу болду
1: деген
0: койгулу амыган экен. Той кылып алсаң тойуп ба, беш балаңны куюп ба дейдиган кеп ба. Той кылганды чукум туюп берип, мында бир чоң спет отамам деген шалапышып ояды. Дүмитили полу яппам дияде.
1: Иш кылып мен бир ички тойго берип бактым, бек аз аполорун.
0: Сиз бек эйдиганлар эле бир утуркага окшойсуз.
1: Жогон, эки кишилигимди ички капамды бир нимени коюплу мекелди экенсиз. Кызыкмы тойкан экен?
0: Ай, сиз мында деген билен, ишип калган полун эйдиган азыр мурункудай мында кой үшкү жок, азыр зая болууду.
1: Ишип калган?
0: Э, ишип калган полунан кой үшкүлө кыллак бериттетти го езлада.
1: Ода бекерек жыксаңыз мында жогон бир капамды чыгып жүрмө?
0: Болду, болду. Ашында бир ишип капам деген экен.
1: Ой, адамдар деген кыйлы мунда карак нерсе ябатыды, азыр бир 150 грамм нерсе, 200 грамм
0: нерсе. Аз яңлар дейди.
1: Аз яңл деп
0: тамакныма бек жык йыгылмаңлар алкы жык йиш неминин иши аз йиш адамнын иши жык йиш неминин иши айваннын ичинде койду экен го чоңлар ушундай
1: иш кылып бек аз мау даван шимал жолу шивинин алды тарап кошонуш траванке деген учурун мистер Анваржан айтыпты
0: шуну менен радиону 7 мүнөт аңлаптым мен идарага кеп болдум дейди
1: вай вай
0: Равигүл
1: балдыр кеп калыпсыз го
0: Равигүл кумулду Равигүл дейди жумы биз Равием деп
1: Равием?
0: Равием, Равигүл деп.
1: Равигүл эсли.
0: Равигүл, Равигүл, Равигүл деп. Биз яман тез кеп болсуз ке жумы идара деген билен, э?
1: Көрүлдү, Равигүл дейди.
0: Равигүл мы? Жанагылар биздин Яшарма бир учурлан жолга кетипти го. Абдым райондук халык докторханасынын алдыдагы жолдор толук түгөштү. Рахмат деп. Сизге ме көп рахмат.
1: Болду. Кына жолго. Аполо азмы жыкмы сизде пекен азы азыракка?
0: Аз эмесе.
1: Аз э ю.
0: Сиз жыхья силерге жумо.
1: Ой, бек аз дейме ава.
0: Кашкар кызы бир учур жолдопту ке, Кынан Гожа. Жол кабири Башкабат көрүктүн Кынан Гожа. Кынан Гожанын Башкабат көрүктүп сайылга чыгып казан тарап карап маңдым. Кошулганды машиналар көп азыраак тосулуш ба депчи Кашкар кызы шундай учур жолдопту. Şunu lan diyen şu vay oğlumcan tort taksi un keşte evet tıttınız keşte.
1: Keşte keşte. Keşte keşte. Şpinhov'a 6. gelini başlıksak bul diye de bu da bu da. Bu da. Şoçu engel aça
0: biz bu. Şoçu deyimiz go deyin. A şoçu deyimiz rasa.
1: Şoçu ordu ma?
0: He.
1: Oh şpinhov'a gene.
0: Fıntan deymeyimiz şoçu deyimiz ras. He. Şoçu kısak mamdu deyimiz ras. Утуп коптум жумбу?
1: Шипинхол кирип, пешанаңларга тазын окуп, э, болду, рахмат.
0: Эй, рахмат. Бахар Шамил, э, рахмат сизге жумбу?
1: Аптылык, аптыда алмышайлы. Бир ай макул аптыда алмышайлы, макул.
0: Әсліме бір ауазық кәкіп түкен ғой, немілі әдеп кетті, аңлап бақымыз мұ, аңылмаймыз мұ, я?
2: Өлімді қалым құзаның ұпасы яқшылады да, ама әрді, әрді. Олтыр әкмін елға дәңкілеп отырағына. Құрғырама ақырда, ақырда. Мол негірі мұкапатын беріксінен,
1: Мол негірі. Мейлі.
0: Сізге дойынды баш құрған дейсі, ама мұкапат бердіған оқуқланым таты қопсыз ғой.
1: Бірақлам ә? Болды. Азырақ әйлен бағынлайды әлі.
5: Бейджің вақты саат 10.
6: Шинжан көшімі қабарлышының айлем торын ішләсіңіз, сөздішіш вақыт чәклімісі ек. Бір айлік шілдері өзіра тосалғысыз телефон іші алайды. Бір адам әқтап жүрса, бір айлік шілдері бәхірман болалайды. Үшханылық нұмырны әсті тұтыш асан. Топ ішідікі бір айлік шілдері Шинжан ішіді өзіра телефонласа, пүтілләй әқсіз. Тор әқі әрзан әм қолайлық. Тор сөреті яқшы. 10086-гі телефон құтлы бежер әлейсіз.
1: Оңыл ауатқының ба. 177 қатына сәнет радиосына.
0: Әттігелдік елдіріңізді біз әмірі программысы.
1: Әнді мау полоның, поло аз дегелі қылы бәкен ғане? Оғаз.
0: Той поло ұсына тәң башқы чә жұма.
1: О, бәк аз деймә ау.
0: Өйді поло емейді қалла, тойғы бас, үш тәксін көмідім деп соқытыды жұма, яман ейді полоң дейді ғой. Ашына аз ма?
1: Ой, аз деймә.
0: Әрлә деген жықпәсі болдыған ш әрләге, тоймайды ғой, аялла емеген білі әрлә тоймайды дейді ғой.
1: О, той поло ұсын ұа ғой. Адет, нормал поло қылып, нормал ет, поло ерігі адам бұп көп қасы, Он полон я өтінді ма, он күшіне. Өз алып жүріңіз. Аз бүкке? Мұаққол.
0: Мән 200 грамм тамақ есем той мәне. Тамықым ән аза әрлігі ниспеттен 100 грамм мұ тамақ еп чықанмайды бұланың көз бәк кичік. Рүшенгүл көз бәк кичік ей бұ той игілерінің дәмді ау мәмді?
1: Мән шо, той оған той деген жықты қачманды.
0: Ай бой, тойғы тойып бегілі бар мән деп дуамай сілігім да бі тәбіркілеп бардыған неймі ғой, ұсты әрлемі деген үшкі қолыңлағымды да бұрын ола тұқтып бар сілігі, ешқанда бір немін көтіріп бамай сілігі ғой тойып
1: деген. Бүгін паланың үй той кен, өйді бір қазан поло әт деп тойып барылы деп деген олмайды, барымыз әт деген
0: дәрсәрі
1: Ой, болды әшіп сәл
0: жүрсіп қақсан. Бұқа есіп еріп лағышады.
1: Ақмар байтың күріштері, ақмар байтың ұяғылыры, ұнчы ола қыметі.
0: Андын жүрес, маа бір кәпім дәп қойымыз әйі досла. Мүш Ақмар байтының күші маа май зауыты, үрімчіді мақалы ішіп, әмді құрылып пап арыда маа не қымақшы.
1: Әшік күріштірілмәкші.
0: Шу аңымды ашыны, дәңі?
1: Әшіні ола ашыны, бүгін түштінкен ашы саат. Saat 16 de. Çünkü saat 16'dan başlayıp bir iki saat bir vakit görüşüş ba. Şuna hem de şu vakti de körüp, vakti de katnışıp, adı mavo, duyun başlıklar, şüphinha başlıklar ba. Unutkanma yani.
0: Hem çünkü ikimizlerden vazifeler
1: sarıyor. Vazifeler
0: var. Bir iki saat tek.
1: Dostlar ben çemberge çıkardığım da bu işler ba. Adam şu may zaten kanda işler çıkardı. Mayını yüzümüz diken de. Mayını yüz diken kanda oldu. Mayını süz iş diken kanda oldu. Zaten mayını kandak bu kandak kaçtak ne kıldı diken de neslanın hem bizi cevap tapsıyla. Sen bugün biz... He?
0: Böyle 2-3 saat aşıyanı ziyaret kılıp körükkeye bulduk.
1: Sen de İran kağıda iki işler çıkken. Öz güzel anlamda
0: silahı. Çünkü şahsen hem biz mi özümüz yavatkan mayla kanda bir usulla kanda bir ceryalla bilen ondan bir şu alet kildiğalığını şahsen okumayımız. Нұрғылла әмді азыр мау майыға ұнда талап ейдіған бұкетті ғой, яқшы негейміз, ұмданы негейміз, манданы негейміз, анданы негейміз дейдіған бұкетті ғой. Онда аз қанда талыған яқшы болды, қанда талаш керек, қанды қарақ бір ішіліп шықырылды. Мүші ұмым жәріянғы қызықсанла, әмді Ақмар айтты, май зауытыны ке, біз ішіліп шықыр, сейхылырғы Мүші бейбасы көрсіште біз кіріп тұрып аңлығышылаға нәқ мейдандың ашыланы көстіп, әшәрі қадымланың түшендірушілеріні аңлап, достылаға нәқ мейдан бір бейбасы көрсіш. Иппамақ че, шуға әмді көрішінің тұққамала. Жұмы?
1: Шу, рәхмәр.
0: Анды мұқапатлан бейірміз, Ақмар
1: бейірміз,
0: оңыған көрішілерді мұқапат бейірміз.
1: Бейіріп
0: маңымыз.
1: Вай, аз дедім ғой, мен бәк аз десем.
0: Чіл, немін рауи төтті әйсілі? Поло бәк аз құттанды.
1: Шоғырын ашта дейді ғақшы.
0: Шоғырын рауи төттем да? Вай, мен не? Шоғырын қанда рауи төттейді.
1: Сайылдың шықып, ішкен жайланмығы маңыдыға еліқ көрік, еллі рауан кәді кәуіпті, нәбей тесіл ауәтіп тұр.
0: Гүлістан яма ұмақ кәтін өгін тойғы адым дейді. Аялланың әмісі көәнжі оқы қызып, мәсіләні 177 өтіне. Қанчығы үші аңлай, аңлай, мәсілі әті, башлап әмінің радио аңлай, аңлайла. деп ашта кылдым жумо мен тойда. Дама Гүлчехре ашна дейди жумо. Ой, рахмат сизге Гүлчехре шунун намдан.
1: Ма күлкем деген аңлоочумуздан бир учур экен. Машинаныңки шиңен бошаны балдыр кылса şu вакытта эсеп болом. Жок. Ой, түгейдиган вакыт бар го, мен алдын кыйлы мушу

0: келіштіған шоз қанақ келішіміз оны деп Абылайжан әпендім. Майтақ арқылық нарадқа бармақ жоса келіш қылды.
1: Майтақ арқылық нарадқа. Майта болды келішіду
0: ә. Ә бұны қандай келішіду деген жағда әші біздің сұлуршы тең деген әп арқылықты мұ ашынанды мұ әмді келішіп қығыл бұлы деке. Оныңды башқа әші дұлқу ғоңлығының мәқсіз өзінеке пингтайсы ба ке. Бейшін пингтайсы жоқ ашынанды мұ
1: келішкелі болды.
0: Келішкелі болды деке әмішіндақ. Бір күн яке әпті күн балдыр келішкелі болды деген жұмы. Ә, кенешке ватқан мүкәрәм жо.
1: Ә.
0: Сәртәм келіп, тамағыны еп, даба құп еліп, меніпті.
1: Неге?
0: А, мәшіққы маңдыңлама, шуна қылып, мәшіққы қыл маңдыңлама.
1: Бопта, яқшы мәшіққы маңдыңламыз жұмы.
0: А, прау еватыдамыз мұ мүкәрәм?
1: Уақытын чығарақты топ.
0: Мүкәрәм, али мәктәп оқығычысым дімі?
1: Мәхмұда.
0: Чоқым али мәктәп оқығычысы. Я енің қызмәт ішіқті.
1: Мұшта сәр тұрып, әттігенді сәртен бүгерді наштықланы қылып, мұш вақытта бір елек беріп оламда?
0: Ә? Әттігенді ма наштық қылып, ма өйді наштық қымай сұртыладым, шына наштық қып маңғынды қарған шағы деймін а?
1: Сәр жа. Офаша, жұраңыз. Яқсы. Ой,
2: ішінің қазуен қарап маңға үйінішті, ама қазуені алды бір үйімлі, қай үйімлі тұса қан.
1: Әшіні бекке. Мақылай болды. Бәк, ұшар. Мен бір кәмісін деме де. Пат қызмыдың ұзғында оса, пат қызмыдың ұзғы. Сая ачына кәсі анда қайды де, манда қайды де.
0: Сайфаның түнжі кеттім үшінде бір үшір еллап екші ә, сайфа істілады.
1: Ой, ашу,
0: қашқарик
1: аңғы ұшылырмыз мүші, қашқарик аңғы ұшылырмыз ма, жеткенің алдығы дегенің нұрған апын. Сая ачынаның машалары келіп ашады, тұрып, аптымабыл тоқтыға орындылығы пайды үйт тұрып, тәйміз елін егелдіп, тұрып қасым, сегін алмын чамай, бұпты деп. Ал сол тұрапты келден, үтеп, бұндақ кетей берді ке. Әм ондақ бәк тұсып кеткен елерді ке, тоқтап тұрмыз сая ачынаның кем ауат мәзгеді, бамай елін айынып өтеді, мұна өткеді ке. Ол жеті қаңыз ұшынамыштық ке. Мұшелік қазанчының алды дәймес. Әші, елдігенде бір елі бағы сая ат орынлар емесінен мұшу. Алты шығар. Аши әлді әтрапылды мұ сая ачынаның аптыма бұлыр кеп қас шынында әдептік білен. Елі еріп аштамағынды ке. Бұ сайфа татқызмай аса.
0: Онда мы дәкет ме де әмді?
1: Сіз маң ашта деп еткіздіңіз ғо. Сайфа ма, Рошенгіл ашта деп еткізді. Әй, үшінден, сайфа саяачыларын патқызмайды кәдіп ашта деді, маң ашта деп
0: тұрса. Нә саяачыларын патқызмайды кән дейді мәй, мәсіз
1: сіздің кептап маңжы мұ? Сайфа, сіздің кипіңіз маң ашта еткізді.
0: Мә онда башқылар пүшкерлап тұрып кәп еткіздіға адам әмесі мәсіз мәсіз?
1: Ашта қылды.
0: Онда әмес ә? Онда әмес.
1: Ашта деді.
0: Жаңыл әма, Лиушен жануб елі, шымалдың жануб қарап маңға еліш, аптымобылла көп, тоқтырханыға аз қалған бөлекті, деп кейіндің елі көріп еріпті жұмы. Абду, нем телефон номырыңызды қалдырып қойдыңыз? Бір телефон номырыңызды қалдырып қойып, сізге авазыңыз аңлап.
1: Яқшы.
3: Мен Шанжанғаның еңі бір сұмылтай деген, нәдім сұмылтығандына, қандағанна ретметін әліп басын бұлдығанды.
0: Ә, таксайдаш, ижазат намысыны еңдің тізімтілген ішіңіз ұлса үш әлінәп сарайғы барыс ұдыл. Әлінәп сарайғы беріп, ашай тізімтіп, андын оқышын өзіңіз талысыңыз болды. Торды оқышын таламсыз, яке ашай беріп оқышын таламсыз дегендек, жұмы? Шын ола, ой, балам ба менің, деп, кінішкелі ватқан мүкерім.
1: Ә, бұл, бұл.
0: Бұда егеш ауыршы жұлсық бәсі. Ә, ашында қа?
1: Ашында олды.
0: Ашында олды.
1: Зүйдің құқы тиянды тиян чи бұсуа, ә, ауа яқшы, деп. Қандау жауап шығыр.
0: Ә, ой, даба қып, әпмап, көрілдің кепті, өшіржан.
1: Көрілді үрімчік кеп.
0: Доқтырханың тұққан еқліғыл маңдық, доқтырханың әп маңдық беймарға бұл машын.
1: Ә, доқтырханың сәртен
0: бір өрім үйгірілі. Көрілдің келіп, аш үйгірілі еліп, бір мүнч, бір нәсілі даба қылып, азыр аш көрілді. Көрілдің кәгілі ұдыл азыр аш сәртен кіріп, үйгірі ішілі қалла бәк чық ке.
1: О, даба зат тол, ішіп күні қаған емес мүм сәртен. Көрілдім даба зат
0: болғанды
1: Абликимжанның ұшырын алай десек.
4: Үйір жәкілі көрт ғосыды үйім сәйірі. Бағыншы үйім үйім үйім әрбайланың үйім үйім үйім үйім үйім үйім үйім үйім үйім
5: Тяншан районы чоң базар атрапыга жайлашкан доомаңдыки яңы үйлө сетилишке башлады. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлө бар. Күнлүк сөгөт кылынды. Сөгөт кылынган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өсүңүздө башлангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоң базар ички докторканы менен болгон аралыгы 10 минут. Кызык линия телефону 0991 613 9999. Яңы үйүн алдын сетиш ижазат номери 202

0: Саят кылдыңа машиныкилам алдырайды. Ой, китайлчу өйге. Ой, ой, зерек токтап шын ағылан. Яйлақ көреге беріміз мұ, деп шын ағылан.
1: Күчаға келіп, күчады, майта күчады ашулар кілек, мұндақ меніп, қолжығы беріп, қараған. Мұндақ.
0: Ал, ауыта машина ұсты құрылу дайды, ұшыр жәнеген
1: дәп ұсты құрылу. Сайрам көлік беріп, сайрам көлінді анымын айыдын ай, елден борчынғы беріп, борчынды алтайғы беріп. Анды алтайдың бей бастылчы, Йоқұрсет таш өлілерлім 4 сағат келуа үрімчі келдіған. Үрімчі келіп, үрімчі бүркен тұру етіплам андың. Қашқа кетмем сәйсі.
0: Ашнақсын. Мен дәп көрдім. Онда Тияншан Даша Гоғы чықай елдіген Ямғұр бағымыды оқандақты деп тім тасы орапты. Тияншан Даша Гоғы дүші. Ямғұр бағымыды. Ямғұр ба, бай Ямғұр ба дейді оқа. Мен азыр кент ішілгеш бір тәрептің сіләнің параңымың татлық параңларыңларын аңлап, іші ауыттадым деп, көнді ұжы.
1: Әліқе кентке ішлейдіған беріп ішілгіл кеткен көнді ұжы шу ма әмес ма?
0: Шу да қылуды ұжы ма?
1: Шу сіз ә?
0: Сіз шу шуғы?
1: Әліқе біз шығанды кілі әскі японсы қылды деп нақ нем қылып нем қыған.
0: Әзімет мұ? Мұрадылжан мұ? Мұрадылжан те, мұрадылжан. Мұрадылжан, әмес.
1: Соджу елі көріпінің
0: астылдыр. Мұрадылжан жимбу кетті құрас тұғыра.
1: Соджу елі көріпінің астылдыр азыр қылып болды ке, деге афчырын сәйфа вәтіп тұ.
0: Ананың екен мағу, шин, әйті, 0469 сіздің ұсымызың ұқығы бір 10 минут кетемді. Үсімін өтініп бері шақын дейші олыма өз ал біле, бұпты өз ал болы өсін. Дәкетіпті тұқ кәйіндінілі үшін оғылан. Мұшы саят шықса, шопыр машинай деп маңса, о, кешідік адам тұқы, о, еркеттік, уф, вай, вуй, дәкетті дікен. Ей, машинай деп маңға адам бәкірек ерейдіған тұса, о, кешілі ұлт тағалат ол, еркеттік, чарча кеттік, мұнда қолдық, мұнда қолдық, дымаңла жұма деп.
1: Неге ұла чарчап кеткен тұса?
0: Отырмын чарча кеттік ол екен?
1: Не, ұла чарчап кеткен тұса.
0: Аша деген қоймаймыз ма? Әм сіз мұ чарча кеттіңіз машинай деп, мен мұ чарчыдым деп, машина қыда қойсандың қош олам сілі я.
1: Не шо әмес ма? О, чарчап кетке чарчымамды ол...
0: Немдеп чарчайды дейді?
1: Немдеп чарчайды ол тамақ ол
0: тәр? Сық мұ, машин мәйді асам, ұлғы немі чарчаш деп.
1: Мәне әмі шу үзен фынды ұжа.
0: Әй, Мұрадылжан, сіз шу ма? Сұмыз да өзгер топ сізді әмсі?
1: Шу дейм ә, қандығырақ. Қа тұрыш пішті атамсыз, я? Я тақтың шықмай, бұтынап етіп алған әқвала ба ма?
0: Меніп-меніпті бір елі кет қалдыға ма, итіс қырылырға ма, кет қалдыған шылай ұқты,
1: ә? Ерқе қылап маңдыған
0: ашы.
1: Ерқе қылап маңдыған ашы.
0: Ерқе қылап маңдыған ашы. Ерқе қылап маңдыған ашы. Әзімет жандайды үрімчінен қорлығы кәлдейм. Ананың екен қашқайық бадым. Ананың екен ең са, екен, ананың екен күчағы қайт кеп, бүгін әмді дұқы қоңылу білен маң мән. Душәнзілі әлі маң мән, анаңын кен мән өйге қайтмақ жедейді әзімет жаныма, сәпір, саят, жөш қылып.
1: Әбіпті.
0: Йоға іштә құйсақ тек
1: есізге. Саят оңыз көңілік осын.
0: Бұпты, түгепті. Саяты бірақ құры есапты жө, түгепті.
1: Программызның кем үші, автомобил клубы палетімізге намы құлақтың құлақы еткен, пұлыңызыны бәктейдіған, мұл егерін аптылыр қатнашқан бұл қапат бұйымдыр ба. Андым үші, шинжандық естілтәмізді жүріштік палетімізге. Ақмәру айтын ке, олдыры, яғылыры, көрішілері, ачықсыларын ішілтіп, мекмалла үзілмейдіған, тамақлар оқсайдыған, мекмаллары машқан, сізе қатнашқан, анды сәртәм, күрорән, қалы көші өгірсу ағы өгірлері, қатнашқан, сәртәм, күрорән, ә? Оның ұстам үшінде яқшы обдан қатнышып нем қылды?
0: Әсіліме қылы яқшы жарық. Үштің кейін бейуаз көрісішті ма? Тұрпалаш, онында салқын бүгін, лекен кечілдің түйуді яссақ, бәк дымық, тәліп, құптым әттіген деп, маржан көлді шына ұшырып еріптікен.
1: Қандақ кеп оқты?
0: Тұрпан әмді шүнші ола,
1: ә? Түйуді яссақ деген?
0: Өйнің төпісі жоқ ма? Өйгізді?
1: Өйгізді ма? Түві дейіп кенде?
0: Ә, түві шықма деп. Чоңыл ашына дейді, түвінің еқіліп кетме, түвінің еқіліп кетіп тұ деп, мәсен, үйгіздің түшіп кеткен бұл сүші, еқіліп кеткен бұл сай екі. Түвіләге шықып алады деке шықып алады, бәкілі аяқтым, аяқтым, мен апа, шутыла білін.
2: Бұл керішқанды маңды бәдір машина, құтан пәйгі машин кен, құлық. Сүл машина.

0: туалалмайдыган болса, Шинжаң телеграфының оқуғычылар номерға алмаштырың. Эгизиңизге раван келеди. Мектепке тизимге алдырганда, сабакташларыңызга деппегенде, эсте асан калыды. Өзіңізге тәвәй еңі номерін ішілетіп, али мектептіке еңі тұрмышыңызды башлан. Сан чеклік. Тездін Шинжаң телеграфының тижарет салығы беріп ежірін.
1: Өрметік радио аңлығычылы. Аңлауатқыныңла 174 қатна сәнәт радиосының.
0: Әттігелік еліңізді біз әмірі программысы.
1: Программыз давамлаштыру атымыз қадырлық аңлық достар. Ма ұфчырлақ қарайлы. Қалық еллер еллер аван кәндіге ұфчырын тапшыру алдық. Рахмет. Анды ма майта күча таш елінің ке, ме йоқыр сәт таш елі. Тоғыра. Бәк қолайлық болды, оны вақыттан күші аз қатнаш әмәлгі ашыды өді әватыды әмді.
0: Тұғыра.
1: Мұштақ кәпке.
0: Сайфадайда аш ел ясайдыға Аллах деп қойсаңлар бір 3-4 машиным ішіне анда мұнда үтінің ашына кәңір қып ясыған болса. Иш жоқ адамның әмі саш майтақ күші аташы олығы бейрелеп, астымен ап ашы елден тұсы еті дегенді сайфа.
1: Онда осы ғой яқшы болды, ашы қош елін іште.
0: Омуми ел шарайт ашынан тоғыр кәсе, әлбәт ұлам ашынан яшынасын ойлайды да, шына мұ?
1: Ой, оның мәбілерім жық кеді, бір ел қош елді деген кеп, ойынғы бір ел, солғы бір ел қош елді деген кеп, дә бұ?
0: Ой, ғолды дейін кеп, біл алжан, ой, иуағылы болмай, болуды, болуды. Сіз жа, ашы 13-59-75-75-ке телефон қылып,
1: яғасыңыз болды, жұма? 13-59-75-75. Қошында оса, аңлығыштағы ең бір ұшқыр башын еткіз әйлі. Шинжаңның 2026 жылық адеткі али мектеплерге оқуғыч құбыл қылыш бойынша алақыдар өлке шәрләді ке Шинжаң тұлық отыры сыныптарының пүтірге оқуғыштағы қарта тұлық күріс ішкенш түркімге арқып чықырылды. Оқуғыч құбыл қылыш қызметінің орылаштырушы қаса сән, Аптоным районының 2026 жылық адеткі али мектеплерге оқуғыч құбыл қылыш бойынша алақыдар өлке шәрләді ке Шинжаң тұлық отыры сыныптарының пүтірге оқуғыштағы қарта Тұлық күріс ішкенш түркімге 8-інің 4-інші күні рәсми арқып чықырылып, оқуғыч құбыл қылыш башланды. Шинжаң Маарып имтиан мәккемісі арқып чықырыш принципіға сасын арқып чықады. Әмді Шинжаң Маарып имтиан мәккемісі алақыдар мәктеплерге арқыпны вақтады құбыл қылыш, көрішіні ұқтырып, ұладың оқуғычы құбыл қылыш принципі ва оқуғычы құбыл қылыш низамнамысы бойынша оқуғыч құбыл қылышыны тәләп қылды. Құбыл қылыш мәзгілді Шинжаң Маарып имтиан мәккемісі құбыл қылыш әхвалға сасын, әр күні сағат 18-де құбыл қылыш ұшырларыны еңілайды. Имтиан бәгітшілі Шинжаң Маарып имтиан мәккемісі өкімет тор бекітігі чықып, нөвәт бойынша омыви мұлазымет салы, құбыл қылынышыны сүріштіріш, алақыдар өлке шәрләді ке Шинжаң тұлық отыры сыныптары оқушыларының али мәктепке құбыл қылыныш әхвалыны сүріштіріш дегенді чекіп, Кемлік номері, мәқпей номері вән ян телефон қысқы ұшыр дәлілләш номері арқылық өзінің құбыл қылыныш нәтижесіне сүріштірсі болуды.
0: Қожында ұса давамлық досыланың ұшырларын аңлайлы, ә? Мау, ешіл деңіз?
2: Қасыма, бізел болсын, қадарат яқсын ол. Әмішті ауқышыда, шы радиоған бір аңлайлы.
1: Ауыт үстіге әшін.
0: Бұғырыз ауыт үшін.
2: Әнәр құлауыт үшін
1: әне. Үнді ауыт та?
0: Қарсам бұғырыз ауыты да қылу, лекен пәнәргі дейді қо.
1: Пәнәргі ауыт көп. Вуу-вуу қылып пәнәргі шықыр атамыз ла? Яқшы. Қанжан.
2: Менің опосын қаштадырып, бәк сүлімсін қаштадырып қынағал. Қазір үйіншіде, үмістерні алдылық
0: ұрысқан
1: Болды. Үрімшіде алмаштырып алсаңыз болды, жұма? Алмаштырып алсаңыз болды үрімшіде.
0: Әсілі бі, мен намдан.
1: Яб.
0: Ярдам шық болдыған бол кем?
2: Билалның мұкапатын лозунға әвәт өттен әлті, мақлы.
1: Молли керіндікі лозунға әвәт өттен Билалның мұкапаты дейді.

0: 104.4 Қатынас Санат радиосының арқайсы программаларын яқтырып аңлап, қызғылық білан қатнышып жатқан қадірлік достар, қош уақ болғайсыздар. Әмді дектіңлады болдығыны менің автомобилім программасы. Мен риясатчы Ошыржан қыздар.
1: Әң автомобил ұшырлары, автомобил айт білім саватла. Әмді дектіңлады болдығыны менің автомобилім программасы. Мен программ риясатчысы Рошен Гүлбас.
0: Мұнақтайсыз, әң ең автомобил ұшырлары, автомобилға айт білім саватла, автомобил сетте, сетвеліш доғырсыздығы ұшырла, менің автомобилім программасында ба? Дектіңлады болдығыны менің автомобилім программасы деп мұнақтайсыз. Аңызда программызғын айт қызғылық білен қатнасаңла болды, біздің вейшін салуын өмес.
1: XT1074FM.
0: Тосын жам азыр тей ауыпты машиналарын ке ұшырлар осы тез-тез еоланла, мен азыр бағалашқы деген маңа тей ауыпты одығым дейді. Ұшырларын еніқ-еніқ еоланла жымы, ма бағал тұдыған автомобилла оса, яке ішкенші қол автомобил базырда, менің мұш автомобилымның бағасын әчіп біл әтрапыды болды, біліп баққа айдайдыға алмашта оса, ұшырын сәл ені қарақ қылып, ел саны автомобилың ұшыры дегендік чо?
1: Әлбәттә, әмді мау жол ұшырлары мы кем болмасын достар жұмы. Біз ала кетіп отқан жолдардың ахвалын ұшырып әгәш. Автомобилла хақыда кем үш параңларын аңлағаш программа жолдарыңларын давам қысаңлар болады жұмы.
0: Мау сужу шимал жолдары мы қойшылын іште машалла сәл көп азырақ тосылыш па деген ұшырына Нұр әвәтіпті. Рахмет Нұр.
1: Рахмет сізге.
0: Анда ихтибақ жолда автомобилла көпейішке башылды, әлеке алайды тосылып қылыш ахвал жоқ дейді о. Анды ені қарсақ, яқшымызлар, риясатшылар, менің машинам ма 2018-нінке IX-30, Кияның IX-35 жоқшайды қырған чағда, 2010...
1: Бағала пәсанлар, тұрсын жарыстан пайда бопты ғымына мен бағала
0: бірейлі,
1: бұлла бұлса деп.
0: 2018-нінке Кия... KX5, KX5... Ез бәйтімізді чапланбады бұл. KX5 емес, 3 о. IX чому ма ай ма хата із кутме ай IX 35 үш емес 35 а IX 35 ке 18 нинки IX 35 неч пола трапот болду ода еді анда ма бур сөреш масын сіздің рәсім татыплам әвәтіпсіз біз біленбей қалдық неміш вакы ма
1: номер тақтысы жоқ демек чему я нем демек чему
0: номер тақтысы тумам дасты да
1: бакен ғой көк номер тақтысы бакен ғой
0: олан жан өзіңіз бір дәп беріңа мен ұққалмай қалдым жұмы
1: ма
0: рәсімге қарап нем қаталық бар нем іші болды аны білемей қалдық яқшымсылар риясатшылар мау саят қырдық яқшы осы таған екенбіз үрімшіде үш күн болыпты шәһәр ішіне айланып тұқ әмді шәһәр сыртыдікі гүзел мәнзірлік саят райлары осы тәусе қан болсаңа Шәһәр сыртыдікі гүзел мәнзірлік сарайы саят райлар дейсіз аузымызға бірінші болып келдіғіне үшін нәнсән деп лам дейміз әмді шүйшиго бәнфанго
1: тараптағы басыңыз көрмен дейдіған қиялыңыз
0: болса әмді шу асаса
1: шүйәні тәусе қылымыз кәмді
0: шүйәләк беріп айынып кәсіңіз бола ма шәкіржан кім дейді о шәкіржан шәндәйнікі шу қата езіп қойыпты кия деп Шендей ке жұмы? Шендей.
2: 2018-нан Kia X-35 қалса 35-тен 40 минутқа тұрады.
0: Шендей.

Сәмек радио аңлаушы дозлар, чилекенлар хайрлык булсын. Чин калбымыздан чыккан самими саламларыбызны силерге жоллаш белән программабызны башлап алдык. Хошалык иликре, мәнзилеңләргә китеп багайсызлар, эшләреңләр утыклык, нәтиҗәлек булсын. Юл йөрүч җәрәян юлыккан кыенчылыкларыңлар булса, кине программабызга мәрхәмәт кылсаңлар булды. Безнең иң зур тырышчанлыгыбыз белән силер өчен әла мөлазәмәттә булабыз. Риясәтче дозлар, Кундуз Айтырдыдан силерге салам. Аңлаушылар программасы башлап алды. Сезләрне тәңкип калабыз. Катнашкай сорайдыган суал мәсьәләләребез отыр койсаңлар булды. Аннан кин иң мөһиме дусларыбызны юл учур бериш тәклиф кылабыз. Әмма шу юл учурлардан ихтияҗ дусларыбыз файдаланып маңса дигән үмиттә кайсы юллар китеп атсалар, юлларның айквалары кандай? Ялгыз капты димәңләр сезләрне ба дип менә ишенче белән радио алдык кеп утанып дусларга таң мөлазәмәте булабыз. Кандай дигәндә дусларыбыз учур яллайды, без яткызыбыз, аңлаучыларыбыз файдаланды. Менә мошында кол җыса, колны кеп үз қол кеп өзіні жүйді дейдіған кеп бағы достылар. Онда оған кел мұшу вақытның өзі де достыларға әлі мұласыметті бұлымыз. Достырымыз мұхам қызғылық білін ауал қыдайқылар. Мәм шайды ішкі дағын риясач ұттырватыды деген ой қиял білін. Ел сорайсылар қачан. Ялғыз қапсыз ғой қайны неміш болды ялғыз қапсыз ғой. Бүгін достарға ялғыз мұлазметті болымыз. Ондаса, Шенжан 1074 сілі үшін мұлазметті тойын бәр шөппен қауыма азырдың башлап достарымызға ечі бітілді. Тойын шөппен қауы кіріп, ялғыз қоймай, зеріктір қоймай, достарының кеп бірлікті программ баш құрышыны қаршы алмыз. Қене, мәрхәмет.

0: Ахат Жанба.
1: Сонун Хамза Ярмагасы жол кабыры. Эни Москвасын бирин окуйду машин мастар сал кепирек жан башымыз адыр сен.
0: Болду.
1: Эгер төшөк.
0: Болду рахмат. Карлыгачлык юлу раван. Ой манакчынын шеерин акам сизге атап изипти. Ширали уктум шу акаңыз изипти. А бу текстин изипти, этипти. Ondan başka bana Peyzullah, Ahmer Vahit'in ulurun mükafat mı bu ya özünüz aldınız mı? Ural mısın nimçiraylı kaymış Ahmer Vahit'in maksulatlarının? Ural mısı gıt atıp, şu kapları gıtça, nait, estaydılık, inçkilikle işleyen. Şunu da süpetlik hazır mı? Onun kaltısını işletip bulup, mağa kaltı da bir anas tikip kiyip işlesin boğudak çoğumu. Dostlarımız doyunduk gördüm ki, bir bojuba. Мәхсус машиндақ санат кішілтіған ваяғы машиндақ қалтылан, я? Машиндақ қалтылағында пүттінміш кейім кетек тікіду. Әр қыл шекілді. Рас айран қалсыз қарсыңыз әліқі тәссәуіріңіздің ешкеткенліқі нұрғын кейім. Рәсмейм мүші тейсәкінеді маңыдыға мүші даңлық мүші кейім көргізмісі, модул көргізмісінің кейімлерді әкіламда. Әліқ кейімні Әмет қарсыңыз ойлықы, мәсәлім үші, ұн қалтысының қалта, яғы бір бәзен бір нәсіләнің қалтысы дегендек, ұшнақ материалады ішленген кейім кетекләді, адет кейсіңіз мұ аким, рәс артықылық қымайды өзімі. Аш Божуының ісіміне азыр ісім қаламай өтімі, достырымыз бәлкім көйген бұл үші мүмкін. Шуңы мағызыр қарсамы Ақмар Байтың мақ ұн қалтысы да, рәс маңында нәтчі қалтыны бірләштіріп жүр бір нәс тікіп ішлесі боғыда кілам. Özəm aldım, yazla bəmsanla mükafat neydi? Peyzullah sizə faqat mükafat verib baxmadıqma? Sət durdu, hə? Bəmdiniz desiniz də sət durdu.
1: Sonum qımıza yarmığa sizə yol qəbri. Yəni məsələsin bunu oxuyordu maşınma sərkəl köpürək, yandaşımız adır sənin al. Yəqət sözüş yox.
0: Hə, toyundakı dostlar, qınaraq tursular, toyundakı dostlar, bugün bir adam var, deyip mi qədiriyə, bir adam əməz siz bağ, mənə toyunda hazır kirgən mən nəticədə adamlı bağ, bizim öyüdü körü vatımız siz ne, deyip mənə Bürküt isimlik dostumuz, salam yollağan, güllərini yollağan mənə, Asiya, Gülnisa, Əmər, onun dəkən Şinfu Cating dəydu, Bürküt dəydu, əmdə hazır mə isim körül gəlir, isim körülmək körü vatqalları cəxtik, eşikini aldı da, kırınla. Кіріп көсіңіла, шынал тұрсаңыла ер қалсыла дұсыла, кірсаңыла чай құйымыз, мүкапатларымыз ба, жүмі? Чөнтиян қаршалымыз, чөнтиян, оның декен, даңлық дөң, азыр машылла сәл пәл көптейді, әр көпешкі башылапты даңлық дөң, тұсылышқы башылап етіпті. Мәмет Әли.
2: Қашқа
0: жүн ғылқабырын, Пиши вакен.
2: Яхшы мы, Молана Мусула, хейрлик ясын. Хош кызыл тырак туғанда, исы тырак янғанда, бір Аллахлы кыммай, асман қарымай, синхон қарымай, шаш тұрып бір кіштік мағсалар. Алдалы машин болып кіштік мағсалар.
0: Тобыр кеп.
2: Кіштік мағсалар. Кіштік мағсалар.
0: Тобыр кеп.
2: Патсиятлы ама, ел дәгенлікен, тик-тик-тик мағсалар, үсет кештанлар, хапынмай, Yol sınırlı bulmakan dikliyorsun, yolluyemiz hazır, şunu hakem var.
0: Neymi işi bulanın, ay mı şuna idat kal?
2: Yolluyemiz çok tek tarafı için, yolluyemiz de kentirel, yolluyemiz de kentik. Yanıt ötekçik Allah, özür atılır, düşünüşte. Maş şişten tarafta, şişten cüri taraf yollar, havan kene, hem de taraf uçuk yollar.
0: Toğır gelkıldınız Necat? Гумыдың үшчір беру атыма, гумы санат районды еңші районы қарап маңғанда қошын еді рабан. Гумының ауасында яқшы салқын деп. Оның деген мұнда. Мүш азыр Нижат деген аңлық үшіміз ел беріш тұғырлық, пиядлі тұғырлық кәқылдығы. Әмілеттемді бұ тұғырлық бәк артық кәқылыш ажесізді. Чүнкі мәйлі біз аптымобіл айдайлы, айдамайлы, әміміз бір қатнашқышы болу сүптіміз білен қатнашқауының незамдарға аңлық рая қылыш, оны қоғдаш, оны асыраш, маслышыш, қоллаш мәжбүретіміз болуды, әмес мұ? Әмді біздің ке дайым, бізгі үшчір бердіған әм бізден кәсіпташ бір аңлық үшіміз ба, алым жан тәшнайы. Бәлкім достырымыз мүші тойын шепен қалдырға көн жоқ қаған достырымыз аңлаватқан болса аңлап елісілі, алдың күні бір мәзмін шықырыпты, найды, яқшы шықыпты бұ мәзмін чү. Шына дайды, адеттен мүші аптымобыл айдашыны білідіған пыравысы ба, мүші шөпірла білән ешқандақ пыравысы йоқ аптымобыл.

0: бул эдешни билмейдиган як правосу жок. Ланыки мушу катнашка туткан муамилесинде распарык болот экен деп бир тахлил кылып чыгарыпты. Досторубуз пурсат өз көрүп баксаң болду шу исим боюнча издеп. Мисалан, бир мисалды келтирипти. Мисалан, жол бойунда бир жол бойунда автобусны яки бир таксини яки бир өзүнүн тууныш же айла азаларын бир автомобилди сактап аткан болсо, мушу правосу бар шопур менен жок адамдын сактайдыган туруп сактайдыган орнунун фарк болот экен деп. Эми бул 100% эмес достор, бир кысым деп туруп дейилип атты, ошого алык пек бунуңга тахлил кылып ужум кылып кетмесеңер болот. Мисалан, правосу бар адам автомобил айдашын билдиган адам кандай жерде токтошун билиди, кандай жерде токтомасын билиди, кандай жерден адам алса адам түшөсү болотганын билиди. Ошого балким да азыр мыш кепим десек, сиз өзүңүз ордуна койбой калган мыш кепни. Сиз адатта машина тосуган убакытта чокум сиз пиядалар өтөдөган жолду туруп алмайдыгансыз, төрт көчөнүн ыйгызы турап туруп машина тосумайдыгансыз, вяки колайсыз бир урла тосумайсыз го, мында күзүп баксыз, мага машина тосса, мага машина кеп мени токтоп мени алса деп шуну ойлойсуз. Вяки үйүңүз келе сизди агыл келмекчиге достуңуз машина менен агыл келмекчи болсо, шу достуңуздун машинени токтотушуга колайлык болгон бир орунду токтойдугансыз. Чүнки биз өзүбүз рул туткан адам машина кандай жерде токтотушун билебиз. Кандай жерде токтосок бизге колайлык болду, чыккан түшкөн адамга колайлык болду, вяки катнаш канунларга аңлык бойсунган алаты болобуз. Баз орунлар токтотулбайды. Бәзі орыларда вақытлық тоқтат қылып болуды ғой, шу нәрсені біз түсінеміз. Шу нәрсе тәхлил қылынтқа досырымыз білен ортақлашқым кеп қалды. Әмді правосы жоқ досырымыздың мұ деккет қылдығалар нұрғын. Әмбі ербіз немінімекте, осы әміміз қарыштарап нұмы ойлысақ, бұлып мұ пиадылы. Пиадылы өтішімі елудің өттәу атқанда, шында алдырмайды, аңвай қып, тілфулыр қарап дегі. Өз елінің отырға кепіліп кәйнедіге, я адышыне, я билимең аткан әмир айыны улантан достатып кейнеге татып ямыз кулыны татып аман машинак астан маңдыган жол байган экен досторубуз бейхаттар эле дикет кылып жакка өтүп кетсек шуна болгондо ай жолму тосулмайды бейхаттар маңгыл болду кана учурлардын достуларга жеткизейли жаулан
1: Тик-тик-тик-тик,
0: мен іш керек, раз, үмідіміз жоқ.
1: Шунчылы жаған кәрі, жол кәрі бұла шоққым ашу, беймашаның сүтілі сұрып алыды. Менде қашта қылығын мүшкіліп білемді
0: бұл әмірі. Әліқе, бейкетнің алды тұрып алды қалыба, дегі. Әліқе, ұлтырақ районғы кірдіған дәруазының алдығы машин тоқтытып, біямыз аша тұрып алды қалыба. Аша тұрып алған кәрі машин шуя тоқтымай амал ұқып қалды бәзенді. Уяда карсаңыз машинада я кирип аткан, я чыгып аткан, я шу ай, шу корого кирип аткан кишилердин жүрүшүгө таасир болуп аткан. Электе көрүк чыгыдган яда туруп алган дегендек да, машинада. Шуга досторубуз бир ойлош бакса, бир амал кылып бакса деп ойлойбуз. Мен мыяк туруп аңлайман, учурум чыкмады, яны бадым. Яны каршыамысыңыз, яны берейбермен. Ой, чөнтен сізді башыланып қаршаған, чөнтен сізді қаршамай болмайды. Бе, ойада десем, қота кетіп қапты, кетчірің деп. Қашқа тоқымычылық ішкенші доктор қанның алды, мүңшін көзі тәріп елі бәк равандайды бәқтияр. Құнзада яқшымы, бейвас тақтышын көріп атты мән. Орган тәріпнің, сіз ялғыз әмәс, радио аңлығычыла ба, мән ба, әміміз ба. Бір-бірімізге әмірі боп, ортақлышымыз, пікірлішіміз, дейді мен Айса жан, Исал. Қане, Шакір жанның абазлық жүрей.
2: Баңқы елі, жаңет көрек азлық ағай әді бір практикан шопыр.
0: Практикан шопыр, да. Нұр.
3: Бұрыз бет бітті түрсетшіне, елсімшіне, елғар бейрі, я елдірің қошуыңыз тұрған.
0: Рахмет. Хошуфының ұшырыда мұна, бір кичік балымышында маңыпты деп мүшу тасқапты бәлгі жай чыққалы автомобил тоңлы күден чыққып

0: Машина ахвала біз жық даватымыз, иланларымыздың, мұташуқатларымыздың жық еткіз ватымыз, ені ламаны машина қаптыма бұл тоңлы кеден балларын жықырып алдық алла. Яқшымы өйді тұрып, сіздің көр аватымыз. Авазыңызды обдан тыңша аватымыз, Абдырышты әпәндім, ә? Яны ұшчырладың, Мауыпуы көнің алдыды машилы бәк-бәк-бәк-бәк көпке, өтіп кәсі юллар авандайды айқының ұшыры. Растайсыз риясатчы. Пиадылар үт сызығыдың өткелі арсыды мұ? Правысы ба, пиадылар ба, правысы юқ пиадылар отырыста хейл зор пәріқ бәке. Правысы ба пиадылар үт сызығыдың жүгіргендік тез-тез өтіп күті дұды. Әгер дикет қыппақмаған дослар болсаңла, бүгінді машап дикет қыппақыңла. Рас шында бір қайдысыз маңған, хиялы маңған, бәйекі хиялы машин тосыған бірсіздің. Чырайлы хені қиырып, правыңыз ба мұ деп сұрап беріп. Чоқым жоқ. Он адамның ішінде чоқым сәккізінің жоқ шығады. Бұл еді. Маңға яғандым болсын бір нәтші күн ямғыруа да қойыңа. Кеттім деп. Ісіңізді өзгертсіңіз ашына деп қойма. Ісіңізді өзгертмесіңіз демейме. Сіз нәді ұшыр елдіңіз? Ямғыр. Ямғыр жоқ ке, лекен ауа салқын. Мана түкін, мүш аптыным райынымыз дайырысы да ауа асасен салқын. Өрімчедім мүшу, мана жай-жайлады мүшу, лекен ма башқы жайлада ямғырлар рас ба ке, мана көйтінді ямғыр ба ке, шиханзі ямғыр ба ке, ма Көрла, Ақсу, Атуш, Қашқа, Хотен, Бұтырап, Сап ауа бұл, ауа бұлыт құлам кен. Алтайды ямғыр ба кен, чөтек тарапла, ғолжы тарапла да ауа тұтуық мана. Болды ғо салқын кен ғо. Құндыз ай, тоғыра, мән жығымда бір таксилағы шықсам, өзімге қолай болған еді тоқтан деп тұр мән. Чүнкі менің елдішім 40 ел. Шопыр болған біздің өйде бас шопыр ба мәндің башқа. Бәш шопыр ба мәндің башқа. Тоғыра. Мұшыланың тәсірі болғанды бұл бұлғы әді тәсірі болуды. Мау өсімі кеселікілі доқтыр қансының алды да машылла бәк көп, бәк көп дейді. Жаулан.
1: Құндызы қарғанды бұл ашу беймашының түпіда беймашының тұрып тұрвалдыған адамлар мен ашы шоқыр мәмәс. Машин мейді мейді, правысы мүй ек, радиол маңымайды, әдемиетің әң
0: тұрған. Бала, онда демейлі. Жаулан, онда демейлі. Ила вақты оқапты дұсла, иланы кейін дамлық құшырылырыңлан әвәс аңла. Қарсы алмыз.
2: Жайшан арайыны чонбазар әтрапығы жайлашқан доумаңдыке еңі өйлә сетілішкі башылды. 88 квадрат метрдің 126 квадрат метрғычы өйлә ба. Гүллік соғат қылынуды. Соғат қылындыған көлімі көп болғанда 40 квадрат метр келуді. Елдің өстіңізді баштанғыш толықсыз отыр мәктеп ба. Чонбаза ішкен доқтыр қаны білен болған арлықы 10 минут. Қызық линия телефоны 0991-613-99-99. Еңі өйні алдын сетіш ижазат номері 202-66-50-10-20-02-87.
3: Аңлабатқыныңла 174 Қатнаш Сәнәт Радиостың бейбасты аңылқалып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы.

Сөйлік тұсыла аңлаватқын ала түшілік еліріңізді біз әмірі программысы. Бұл программыны шылтып ақалла бір-бірсігі мақтайдыған тәвсия қылыдыған есіл Абдул Фогы Абдулыр алай тіліп қылды. Оның башқа ена Шинжандыки әң есіл тәміні іздәш палетімізді. Ақмәрвайт оңияқ күріш ачық сұлырын базақсаған Ақмәрвайт зауытты. Әм мүші Ақмәрвайт мақсаттырын ішілтіп мекмалланың ұйғызғы теттігідек тағамларын чықырып атқан мекмалыр үзілмейдіған. Әбіміз бұның бұр беріпміш тамақтырығы ұйғыз тегіп келіш бір істікіміз болған мекмалырым ашқанысы алайды ауаз қошты. Мекмалырым ашқанысы үрімчі дегені тармақты күні етшілді досла. Бұрынғы орны шисән тарапты дәмді арлық ерақ деп арамыған досла. Азырғы мүші орны Фуливанның ер асты машин тоқтышырындығы түшудіға е бағы. Шының ен ділім шырайлық безелген достымыз беріп тамақтырығы ұйғызы кеп кәйгейсілі.

0: Zəhərinizdən qudunuzda görəşək ki, dostlarım, o da salam.
1: Salam, salam, rəhmət ada, qoqaş qılıb, yürüqünüzü bura otba, hə, mənə. Hə, həmə nəsəqin nəyət aşı, çıraylıq muamil qılalıysız, yaxşı öptüm. Səni kütümən digən naxşı, dəb mənə, hə, salam mu. Buldu, səl turp orundayımız, hə? Hə, imincə yüz bakımızın uğurluğun naxsı, dəb mən dostlarımız əskərtiş bir yürüdü mənə. Xuycan jonşin tərəplə, Maşin köp gəlik, yolla xeyl, raban edo, abdu, qaxar, rəhmət. Adıl Mahmud. Күтәрмән деген нақша. Сәлтір бұрында берейлі. Адыл Мамыт қабыламда. Үзәңгі қылдың депті. Чырайлық сым қойу ол сіләді. Карван футбол мұсабықсының белтін сетуіліш тұғырық баран қыват қантанлы қанда сетіп алымыз. Аш әбдейталық кірсіз мәсілән. Сізгейлі езіп әбәт берейлі жүмі? Езіп әбәт берейлі. Тұғырдың алысыз тұғырдың. Давамлық шүйәд бір дүкан бір машин елін егіліп, дүканның егіз оқ шүйәді қарғанда, рәсім татып, әвәт беріңіла. Яқшым әдә, вуи гончан тарапләді қирида иліп, айырдұрымғы кәлдім елі үшінді раван. Айырдұрымда бір ішкі құр рәт такси, машинлап бәйді үйкәд еді, сөйгі деген достымыз болды. Розы жан.
2: Сонан бірмен

Шилтыватқан номырыңыз егізгі рауан келмесе, сабақдашларыңызға бір қанчық еттім деп бәмігіче есіді тұту алмайдыған болса, Шинжан телеграфының оқуғычылар номырға алмаштырың. Егізіңізге рауан келеді. Мектепке тізімге алдырғанда, сабақдашларыңызға деп бәгенде әсті асан қалады. Өзіңізге тәвәе еңі номырын ішілетіп, али мектептікі еңі тұрмышыңызды башлан. Сан чеклік. Тезден Шинжан телеграфының тижарет салығы беріп ежірін. Бейхатарлық еңімізді өстіріп, бейхатарлық білімлеріні омымлаштырып, бейхатарлық үшірін қайыплардың сақлын айлы. Бұл әқтікі үшірлердің дәл вақтыды қайвардар болышыны ойлысыңыз, 174 қатнай сән әт радиосыны аңлан. От мұдапия мәсулетіні әмәлейләштіріп, бейхатарлық үшірін қайыпларыны түгіт әйлі. Әр елі 11-ші ай от мұдапия тәшвиқат ей. Шинжан от мұдапия құтқызыш баш әтірті шуны әскертуді ке, әр қандақ орын вә шәқсінің тарқақлаштырыш елі. Бейхатарлық ішкі. От өчіріш автомобілі елін игілі верішіға тосып қойшығы болмайды. Яна адам көп иғылыдыған сорылларының ішіктәрі езілерге қечіп чықшыға, от өчіріш, құтқызышқа тәсір еткізіліған тосақ орын тұшқы болмайды.

Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңылтылып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы.

Сөйлек радио алгычы дослар, эхтиналарды болуп аткан түшлүк жолдоруңуз бизден ра программасы. Бул программаны Шилтипа калаанын хамсы мактайдыган дос бурадарлар бири-бириге тавсия кылдыган Исил Абдул, Фока Абдулри алайды талап кылган. Ондон башка гана Синжаңдагы эң эсил тамны издеш палетимизге мушу ак мервайыт, ун, яг, күрүч, ачык суулардын базагы саган ак мервайыт заводу һәм мушу ак мервайыт махсулаттарын ишилтип, мехмандардын ыгызгы тетигидек тамактары менен шу мехмандардын көңүлүн утуп аткан. Әмі кішілінің кебір бағызы келедіған мехмаларым ашқанысы алайда ауаз қошты. Бұ орылақ көптің көп рахмет еттіміз. Ондас аңлықшы досылар, қайсы еллада кеті батсыла? Еллірінің ке әкбалыры қандақ. Дамлық сіла үшім ол азыметті болымыз. Шу ел білеклердің ұшыр бәйгәш қатнаш қай сорайдыған суал мәсетлі бұл сұрсанла бұлуду. Дойын шепен қадайын дамлық қызылық білі кіріп көріп радионы көгеш аңлысанла. Сөйрәдіған мәсләтләуіз, Инкас районы қалдырсаңла болды. Синжан 1074 сләуіз үшін бұл азыметті.

0: Үзчил бізге әмірі боп кейіп атқан дозыла. Рахмет әмінлі үшчүрілеріңіліңі көріп атымыз. Армыға әзілі. Еліріңілі рауан болсын. Қане, үшчүрілеріңі бір еңіл ұдық. Кәген үшчүрілердің дозылаға еткізсекке. Хуаруи көтсі шына рауан. Мән шырын көгі чықып керей, деді Шакыржан. Мәрхәмет. Оның дүкен Ибраим Әмәт. Құнзайда яқшы мұ? Бақытымы таңшайла. Үгәне ақымыз бір рәсім әбәтіпсіз. Бұның сұпеттен жүкін бір сіздің параңыз бағына бақайла.
1: Ма іштақ елді шында бір мұхачымасын екен. Қарсам тыңсы.
0: Бұншымасын екен.
1: Машиндың бір қалты әкілетінен іштақ елді екен. Ма көзірілді тұрақтыра қашылды. Әркес барды. Менің ағам машинсының үсірлігі. Құлаптан қынақының сәтлігі мен әдіретім әрәт бірәл.
0: Рәсі. Бұ шопыр әқычан аңлымы дей. Декен шында бір әдәпсіз шеркетті бұпты. Шаптул шехіні көтіремей қапты. Деп ұрас мошк шехі деген әжі егіп қапты. Ой, мам, олысын жығвасы мамды егісі, рас оқшапты кен. Язының ақыры 8-ші айлары дұслам еуті білі төкін боп жүдіған айла мұна деп. Абдікерім әпәнім, рас маш шаптылды, зиярлік шаптылды кен. Шақлар сұнып егіліп. Егілі декен алмы шақлары, егілі декен шаптыл шақлары, мейвісі қанчы оқшыған сұры деген екелітті мұна азыр. Нұр. Лунчан көтсі қошылыңеді машылла бәк көп тұсылыш ба. Шинхуа Чанубе еолырды қошылыңеді машылла көп тұсылыш еоқ тәйді нұрына ұштырай. Бұл-бұл көй ағыда рахмет ауымдық аңлават қалқыңызды еш бәділіп сіз ә? Адили? Ә, Адили? Ә, ұштырып. Ұштырының дауым кемепті. Даңлық тұңды машылла біраз көп сәйфияның алды да. Еолар аван дейді ә? Абыдының ұштырай рахмет. Пұлны мән еп бақайым, пұлны мән еліп бақайым. Бір 200 құлақ бір адамды ба. Әй, пұлны ипа қаймы дегеніңіз, жәмідіқ жүмі, гүзәл арзу. Бәқтияр.
2: Салам, Аяда. Салам, радиоларым, ұрысы байсам. Қашқады, өлісірі, Шанхайтан алдың өнделісі, өнделісі, үшкі басқаны алды, дәрсіздер алам. Рахмет.
0: Болды, рахмет, Бәқтияр. Еліріңіз рабан болсын. Риясачылай яқшы мұ, нам құлақтың құлақ еткен пұлыңызын тезедіған шу Абдолдың қашқайғын бәмімсіла деп. Яқшы кеп болды, я? Қашқайғын бәсек болды. Юшан?
3: Өрі екетті, қандаға шарға яқшы ба, қамала мұшан қайлы тұрсын. Мәсімді мәсі сұрай. Мәсімді бірақ қылыш үшін, мәсімнің вейджан сұқасы бірақ қала вақты бірақ жүліктен
0: Сіз нұмырыны шілтәмсіз ішлетмемсіз. Әгер ішлесіңіз, вейжаны чөлей қыбытып апырсіз. Әгер ішлетмейдіған ішіңіз оса, чөлей қымай тұрып бірақла бірақ қыбасыңыз болды. Ешен, шәніңіз, ә? 10-ші бала бір қыттым мұкапат бер пақмылды деп деген емалла кетіпті. Бүгін ішпадыңыз бір яқшы қыппеға қын әлекмет уақыт ба? Әлекмет ішпады қылышқы деген тамамен етеді. Құлжы 10-ші районның алдыдық үйелді машилла бәк көптейді Абдырахман Сомкісе рахмет, Мәмет Али.
4: Қашқара үйелі қайырайды сұл, үйелі үйчен күрдірадым, жияға күрдірақтадым үйелі қайшылмыш қалан.
0: Болды рахмет. Асқар?
5: Әлі үйелді бітті, бірі әсәкілі яқшылы сөздір болса яқшылы, мән дәйелі өдің үште, қанды қарап маңғар,
0: үйелі Лонгчан көтсі қошылыңеді, Лонгчан көтсі қошылыңеді, машылла көп тұсылыш ба дейді, нұрдың ұшчырай рахмет. Сауағы дүшіңіздің жолы. Раван кен. Дәбір мейданы қырдыған машылла сәл пәл жық кен, жүнә ма? Шыдай қуанчан тұрап, машылла сәл пәл көп. Қуанменлу раван дейді, ұшырай дей рахмет. Оның дейкен? Қашқағы Қашқайдың ба, Абдулла. Қайлық елік, ұғыс ой, сіз түштің келік программы қатнышыңа біламда. Сіз сұрған мәқсұлат түштің келік программыды ба. Қайлық елік өріктің түшіп, қуалең тарап қарап маңғанда, сай өл тарапта машылла сәл пәл көп, аздырақ тосылыш ба деген ұшырын тапшырып алдық. Көптен көп рахмет. Шарқайлама қошын еді шында раван дейді. карлайлысы тоонулы шунда раван кедейди Шакыржан. Халык үйлі көріктің шүйіп, қуалин тарап қарап маңап сайуыл тарапты машылы бәк көп сәлпәл тұсылашып ба дейді. Еті бар, еті бар деген достымыз.

Әдейі көз кеселіклер доқтырғансының алдыды машинлар бәк көп деп, сән шығаңыздыр әпті машинлар көпкені абдоның өтшірей. Телефонда чықып атуды, лекен радиода чықмай атуды, машинда мы чықмай атуды деп. Атүшті бұрын қайсы частотыда аңлайтыңла, атүшті күдісла, аңлаватқан басаңла бір өтшір бейретіңла, ә?

0: Пивасал шүйінің іші сұғық. Сұғық болғалық сәбәплік болатқан ішлады. Қаплан.
1: Қабылдайма, яңа пайыстан сама шәр шақараптанға келмей шараған келі.
0: Болды, рәхмәт. Оныңдың башқа, Сәйфияның алды елі қошылыңеді. Раван дейді. Даңлық тұңды машинла бір аз көп кәдеген ұшырын тапшырып алдық. Хош. Яны бір мәзмін ба достырымызға кеткіз одыған. Бәлік таңлайлы, а? Яны бір аңлық үтіміз, өрімчі еңші районы, Чаңчүн Шималы елі Ниңбу көтсідікі Чунхы Чайуан. Чунхы Чайуан, Юйен еңшан ұлтырақ районының ішігі алдыдікі ел бөлекті. Мүші, моторсыз қатнаш бастылары елі да Қануңғы қылап автомобил тоқтытыш әкваліна айты иғыр, Өзбет мінгәлінің үрішігі тәсірі кеткізу атыды, көп қытым инкас қыған болсақ мұ, еч қандақ, яқшыныш болмеді, айрыш көндісі қойғанның мұ, еч қандақ, үнім болмеді, деп үшір қалдырған. Бұның өзбеттен, үрімчі шәрлік күн ән идарысы қатнаш башқұрыш тармақ әтірдеді кілі, мұндақ жауап қайтырды. Азыр Чаңчүн Шималы елі Ниңбу көтсі Чунхы Чайуан, Юйен еңшан ұлтырақ районы дәрбасы алдыдегі ел бөлігедегі моторсыз қатнашы бастылары елі да қануңғы қылап автомобил тоқтытыш әхвалыны мәқсус түзәшіні қанат яйдырып, бұл ел бөлігіні бүтін күн чарлаш, башқұрыш, контрол қалай салмықына ашырып, моторсыз қатнашы бастылары елі да қануңғы қылап тоқтытыған велосипед елінің игілі баған қатнаш қануңын қылап қылмешіләні нұқтылық тәкшіріп бір тарап қылып, қануңғы қылап тоқтытылған автомобиланың игісіге әйдіп кетішкі нәсет қылып атымыз. Әмді қануң бойынша тәкшіріп бір тарап қылып атымыз. Шының өлен бірге, ел бойындағы ахалылар ва шопырларға қатнаш бейхаттарлығын тәшвиқ қылып, жетекшілікті күшейтіп, автомобиль тоқтатушыны қалыптастыруш еңіні өстіріп, моторсыз қатнаш вастылары елін игілеп, автомобиль тоқтатушыны тосып, моторсыз қатнаш вастыларының раван, бейхаттар, тәртіптік жүрісіне бүтін күшпен қападат қылып, ел бөлігінің қатнаш мұхитын өнімді сақтастырамыз. Баям даңлық тоңдырапты машинлар сәл пәл көп даватқан елінің әхвалы қандай болды достар, етілдімі етілмеді де ұшырып еріттіңлар. Даван елі қошынияды Раван дейді Нижатынан ұшырып рахмет. Айқыным чәмбірек шықырып қойдым, қатлырым бұпты ма? Деп. Әр аңшыңыздың қаметі ба, сізге әр еді әр жайды үзчіл әмірі болудыған, актив энергия мол мәзмұлдыр білен көңіңіздің сүйіндірдіған есіл программа 174 деп. Достар, чәмбіркеге шыққаған бәкірліген. Мұшта бәкірліп қойсаңла, жиқ достарымыз қабар тапса, жиқ достарымыз мол мәзмұлдық үшчір берәлейдіған, білім берәлейдіған, ғозыр берәлейдіған мәзмұладың қабардар болса деген үмітті. Әлбетті, сіздің мүші бір чәмбірек шықырып қойышыңыз, бір тақыт қойышыңыз білем, башқы бірлі аңлығы жыла, башқы бір достарымыз аңлыса, көлсе, шыныңдың мәмпәтін әлсе, әлбетті, бұл сіздің төкпіңіз. Аш аңлығы жының бір білім игәлішіге сіз ярдам қылдыңыз, кішіккінен болсын төкіп қоштыңыз, дейелейміз.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамыра программысы. Бұ программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанчы ерік әдіпіні берер түрік вә түрік.
1: Яны шу түрік вә түріктің кепі ма?
0: Чүндақ бамай, бір тұғылықтың, ет тұғылық шыбаған түрік вә түрік түрішік тұғылығыны бұрын дадам ішіл түткен. Әмді мә ішіл тұғатым, бұның деке балам ішіл тұғы. Сақал ағыштың сүп яқшынып, сылықла сопыны қошылды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғынымыз мәңгілік түрік вә түрік.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дело ва қанун.
0: Әмді дектіңлады боладығыны Дело ва қанун сәйесі.

0: қызметіні бежерішіні көп қытым отырғы қойған болсымы, жан екіз пасыплық білән өзіні қачырған. 2025 елі 10 айда жан екіз Ли Экс білән айрылып кетішіні отырғы қойып, өйліңіш әктіні еніқ бекар қылған. Ли Экс Джан Экстен той қылыш, мұхаббатлышыш мәзгілді чықым қылған мал мүлікні қайтырып берішіні тәләп қылған. Ішкейлен келеш әлмеген. Ли Экс ачығыда Шуанхы шәрлік сот мәккемісігі дәва қылып, қаршы тәрәптін тойлық, той мұрасымы чықымы, әм мұхаббатлышыш мәзгілді өткеген жәмі 280 мүң ендің көпірек болыны қайтырып берішіні тәләп қылған.
1: Делоны қобыл қылғандың кен, делу печіргічі сотчы шкейләннің муабәтлішіш жәрияны. Исават еткеш спанты. Той мұрасымы материал қатарлық дәліл спатларыны омум юзлік тәшіріп еніқлады. Өйлініш, муабәтлішіш мажыраларының исият құсусетінің бір қыдар күшіліклікі. Бір варақ өкімнің асанла ішкітерапның зедейтіні чонқырлаштыру етілғанлықыны ойлышып, сотчы Чонхақылық Чумыретінің хақтылап қануын дәстуірдеке, тойлыққы четілдіған бір қанчы мәсілі тоғырсыдеке әділиелік ызахатқы бірләштіріп, ішкейленге қанун бә қанундеке бәлгілімләне. Өйлінішіні тізімға алдырғандыла, андын өйлініш мұнасиеті орынтылған хесаплындығандықы. Yalqız örüp adet boyunca toy mürasimi ötkizgende kanun cəhətdən küşki ige öyliniş hesablanmaydığanlıqını noktalıq eniq düşəndirdi. Bu diloda ər li ikiz toy qilish məqsidi bərgən toyluqnı qaytır bilişini tələb qilishqi hoquqluq. Şikayilən muhabbətləşkən məzgildiki kündilik hədiyə toy mürasimi çıxımı qatarlıq ortaq istimalda. Əgər toyluq xüsusiyyəti bolmasa, əmini əhvalqı birləşdirib, əhvalqı qarab hökum qilishqa toğır gelidi.
0: Qanun və hissiyat cəhətdən qoş yönünüşlük yetəkləşki tayınıb, Li X bilən Can X ıxtılaplarını tədirəcə tügütüb, öz ıxtiyarlıqı bilən mürəssə kilişimi hasıl qıldı. Can X dəvagər Li X-gə bir qetimdilam 160 min yuan qaytırdıqan boldı. Bu, toyluq, toyluq altın zibu zinnət boyumları, toy mürasimi qızıl boğluqını öz içiga aldı. Li X toy mürasimi tayarlıq xıraciti, muhabbetleşiş kündülük istimalini tölüti biliş təlipidin təşəbbüskarlıq bilən vazgeçti.
1: Sotçı mundaq əskertti. Öyülnişnin qanun kiçi öyülnişni tızımlaşını asas qılıdı. Örp adet boyunca siyapet ötküzüş mürasimini qanunda belgilengen öyülniş bilən tən oranqı qoyışqı bolmaydı. Kən amma öyülniş muhabbetleşiş alaqısı da köp sumluq pul, qımmetlik malmülük bərgəndə, Pulning ishiltilish o'rni va xarakterini aniq eskartib, paranglashish xotirasi, hisobot yetkazish isbot qatorliq dalil isbotlarini yaxshi saqlashi kerak. Aqlani o'ylinish, muhabbatlashish qarshini turg'izib, iste'molni muvofiq planlab, to'yliqqa hadiya berish bilan kundalik muhabbatlashish xarajatini aniq farqlandirib, o'ylinish ahdi bekor qilingandan keyin kelib chiqadigan mol-mulk mojarolaridan manbadan saqlanib, o'zining qonunlik mol-mulk huquq manfaatini haqiqiy qo'g'dishi kerak.

0: Аңлаватқаныңна 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді диқтыңлады боладығыны, амма үшін әмәли ішкіп беріс сәйімсі.
0: Амма үшін әмәли ішкіліп беріш.

тижаратын ақырлаштырып, өйге қайтыш жолыда, ел бойда бір сомқы ісіп алған қызчақның тұрғанлықыны ғуа көріп қалды. Бұнш кәште бір қызчақның ялғыз тұрғанлықының әнсіреп, о автомобил сүретіні астылтып, ел чырғы йоқ бұй ел білгіде қызчақның елыны ертіп бәді. О қызчақның инкас қайтырмағанлықыны көріп, дәрхал автомобилны тоқтытып, оның алдығы беріп, әхвалны сорды. Әмді қызшақның ата-анысының алғылы келәлмегенлікке. Телефон қол сайдының тоқ қалмығанлықы сәуәбідің қандақыларыны білелмей қалғанлықыны білді. Лиаң Вейпин қызшақны дәрхал автомобилға чықшқы үндәп. «Қызшақ, автомобилға чықын, мән сізіні өйіңізге апырып қойай», деді. Андын оның ата-анысы білән ала қылшып, ақыры қызшақны өйге бейхатар апырып қойды. Оны тәсірлендіргіне, қызчақ автомобилдің түшкенде кейнеге бұрылып, әстайдылық білән оныңға рахмет етіп тәсім қылды. Шо дәқиқыда әр қанчы кечі болсымы қылған ішімнің әрсігенлікіні ес қылдым, деді Лиаң Вейпин. Кыра автомобилі кәсіпі білән шұғылынып келуатқан 5 жылдан бұян, башқыларғы ярдан беріш Лиаң Вейпиннің адетіге айланған еді. Йолаушыларының түшіріп қойған нәрсесін қайтырыш, кәсіпташла қиыншылыққа ұшырағанда ярдам қолыны сұныш қатарлық іс-әрекетлер Лиаң Вейпиннің күнделік тұрмыш адетіге айналып кетті.

0: көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нче айда сууда ойнайдыган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылту Шинжаңдагы сайя деп тарыфланды. Мәнзүр районундагы мехманханда ятакасыңыз Мәнзүр районунун билети соок кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: Кәсіп тырышқа, мұхаббәт асырашқа, ата аныла вападарлыққа, балыла сәвірчаллыққа мұқташ. Бәзіде көп бәдел төлеп кеткерлігіміздің чарчап қалымыз. Яны бәзіде башқыланың ғажетідің чықалығалығымыздың өзімізді бәқітлік ес қалымыз. Қымметімізді тонып етіміз. Есіңізді болсын, бәқіт күрәш қылыштың келеді. 174 Qatnash Sanat Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilen billi ilgirleşni halaydı.

әлі қауе, нинидің ибарат төт жолпан, ел бойдеке яймыла алдыдың өтіп кетіп атқанда, бір тордаш мұндақ көрінішіне сүретке тартып алған. Көрінішті әтрапта қаны ертілғычы бақырашыла ең. Пәкәт елдің өткенлі үн-түнсіз ян телефонны чықырып, ирақтың оларыны сүретке тартып ататты. Коча тар болғашқа, бәзілі чолпанларға қарап, әдәп білен күлім сіреп, сәл-пәл егіліп ел беретті. Чолпанла тамақ еватқан бір аялының еніңдің өтіп кетіп атқанда, бұ аял пәкәт бешіні көтіріп, күлім сіреп қойды. Арқыдан ене дауымлық бешіні төвенселіп, тамықыны ешіне дауымлаштырды. Мәркізі радио-телевизия баш станцының риясетісі Шинжаңлық егет Неғмәт юртығы келіп программы ішілгенде бір қарқандеке бір қызметшінің балысыдың башқы еш кем оныңдың имза қойып берішіне бә бірлікті қатыр сүретке түшіне тәләп қылмеді. Сұрттың кәлген нұрғын тордашла бұ сын көрінішлеріні көріп. Сіле Шинжаңлықла чолпанланы көргенде немешқы бұнчы тәмкен болып кетісіле деп әйран қылышты. Әмілетті, Бу Шинжаңлықланың чолпанланы тонымайдығанлықы, чолпанларыны қоғылышыны яқшы көрмейдіғанлықы дінемес. Бәлкі, бұл қыл тәмкенлікнің арқысыға оланың өз өлчімірге мәдәнелік еңі, шындақлы қымметлік болған нормал рухи халет бә ішенч ешіранған. Нұрғын белок егілері Шинжаң көчілерді сиярат қылғанда Шинжаңлық балыладың. Сіздің чоң болғандың кейінгі арзы үйіңіз неме деп сорашыны яқшы көрді. Әмді балыланың футбол ойнаймен, сақчы болымен, әрбей болымен, доқтыр болымен дегендек әр қыл жауапларға ерішіді. Бұл қыл нормал рухи халет әң чоң ішенч. Мәйлі чоңланың чолпанларға юзләнгендегі тәмкін позициясы болсын, яки балыланың Шын қалбыдың ұрып чыққан хақиқи арзусы болсын, Шинжаңлықларының бұл қыл сәге қымбат қаршырыки тәртіп бә хақиқи хөрмәтләшке әрзейдіған шәйілерге болған чың тұршыны намайян қылып бәген. Бұл қыл тоныш тәбей халда кішіләнің чолпанларға псқики жәттің чоқынышыны юқытышығы түрткі болып, сіз бә қалтыз, бірақ мән мұ қелішмаймен деген өзігі ішініш позициясыны әксәттіріп бәген. Албуки, бұл қыл шенч Шинжаңны барған сыры жәліп қылыш күчіге ике қылды. Ондақта бұл қыл нормал рухи халатның арқы сырыки шенч нәдін кәйген. Бұл шенч дөләтнің Шинжаңның бәш чоң стратегиялік орын бекітмісіні дәл жайда илми планлыған қыдын кәлген. План алдыда нишан еніқ, ел еніқ болуды. Көпчілік план бойынша пұқты құрылыш қылып, барлық сехніні қанда қылып, тұрмышыны тиғымы яқшылашқа қартыды. Әр күні ішік алдырыки елінің барған сірі кәңі ватқандығы. Талла басырдыки нәрсілерінің барған сірі молыш ватқандығы. Сыртқы чықып оқуш, соды қылышының барған сірі қолайлыш ватқандығыны көріп, яқшы күнлерге болған ішенч ашыды. Бұл ішенч, Шинжаңдыки әр мілләт халқының, Чоңхуа милетінің ортақ мәнуи мақанны бәрпа қылыштығы қат-е ортақ тонышыден келген. Шинжаңда музеке яңырған аман, сіз қалысыңызла әр вақыт башқыла білін білі ұсыл ойнысыңыз болады. Пән техника алдын қысепіде, нұрғын шинжаңлық оқуғычыла өз махаратыны намайын қылып, кәсіпті көзге көрінмекті. Әр бір адам өзінің ұсыл арқылық шинжаңның секірек күчіне намайын қылмақты. Бұл қыл бір ниет, бір мақсатты күш чықырыш кәйпияты әр бір адамны тиқымы еқынлаштырмақты. Көч көйларда, мәхәлі ойыларда көпчілікнің тиқымы көргісі келедіғіні әмілетті ирақтыки чолпан болмастын, бәлкі яндеке хошынысыдыр. Бұл шенч ұзақтың бұянғы сестімілік, пұқты тәрбие бә етәкләштен келген. Сіз бәлкім мұндақ бір іштін әйран қылышыңыз мүмкін. Неме үшін Шинжаңдыки кішік балыла арысыда чолпан болышыны арзу қылыдығанда найты аз. Бұның жауабы найты адды. Шинжаңдың ибарат бұл тұпырақта балыла чөл жәзейірлерді нәтчі 10 ел тұрған құрғычыларыны. Қар линиясыда бір өмір чың тұрған чигра мудапия жаңчыларыны. Тақ елада нәтчі 10 километр еліне атлық еріп, чаруычыларының кесіліні көрген, тоқтарларыны көрген.
Bu oddiy kishilar oxiri bolalarning qalbiriki bir nurga aylangan. Chunki real dunyodagi haqiqiy ulg'ining qiyofatini ko'rgan bolalar tabiiyla ekran va sahnadagi go'zallikni kishilik hayotining birdan-bir javobi qilib olmaydi. Bu ishonch yana vatanning har qaysi joylarining xolis yordamidan kelgan. Ko'p yillardan buyon joylardan Shinjongga yordam berishga kelgan kadrlar, ixtisosliklar, texnika, boylik va tajribalarni ilib, asosiy qatlamda yildiz tortdi. Ular chorvachilik rayonlarida sayyor kasal ko'rdigan doktorlar, yezi kentlardagi dars munbarida dars o'tadigan o'qituvchilar, kasblar bog'chisi rayonida texnikaga yetakchilik qiladigan injenerlardan iborat. Shinjongga yordam berishga kelgan to'rda iqimi bo'lmagan bu qurilishchilar har kunlik harakati orqali o'zini beg'ishlash degan so'zni odatdagi xizmat va turmushiga singdirdi. Janubiy Shinjongdagi nurg'un bola tunji qitim olimning darslikdagi atalg'i bo'lmasdan, balki boshqa shaharlardan kelib, yurtida oqil parnik yasab berishga yordam qilayotgan texnik ekanligini bildi. Bundoq ko'rgili tutqili bo'ladigan cho'lponlar sahnadagi nur ostidagi kishilarga qaraganda texmo ta'sirchanlikqa, jalbkorlikqa ega edi. Tegi taktidan aytganda, Shinjongliklarning cho'lponlarga nisbatan normal ruhiy holatni saqlashi ko'ngil ichishni chatki qoqqanlik bo'lmasdan, balki bir xil ortiq gap hojatsiz bo'lgan madaniylik engi va o'ziga ishonish ruhiy holatidir. Shundoqla tuproq va qon tomirda cho'nqur yildiz tortgan qimmat qarshiligi tartib. Ular cho'lponlarni qo'g'lishga berilmaydi. Chunki ular o'zimo cho'lpon bo'la olmaydi.

Сөйімді кішік тосасыла аң қызықыдыған аңлашын яқшы көрдіған мазмұланы өзігі мүзесімдіген күлгіншіла программысы бүгін ең әдей қытанлағы сонылды. Программымыз яқтырып аңлыға айсыла мән Риясы айтады аңлатылыра ба, әні бәр. Сөйімлік кішік тосла программымыз ең әшенжен радио телевизия станцының еңі тарат қойапчысы сұлушы тендамас қадамда аңлатылды. Әр вақыт үлгіргі программыланым аңлығылы бұлуды. Текім көп мазмаланы аңламақчы болсаңла атағын аңланың амыралықыда сұлушы тен әпчісіні түріп аңсаңла бұлуды. Сөйімлік кішік тосла бүгінгі программымызда мұндақ мазмаланы аңлатыш беріміз. Мектеп ішчі сұрты да сәйіпімізді 2026 жылық Әңхуй, Шинжан, Яшла, Үсмірлі қол тұтшып алмаштырыш, әмілет палиеті тәтқиқат өгініш өмікі Шинжан Хотенге келіп, 6 күлік чөкме тәтқиқат өгініш әмілет сәпірні башлады едіген темедегі мәзмұн дектанлады болуды. Программамыздың мәшһүр шәхсінің балалықтағы хикаялары сәйіпімізде 2026 жылы ең гүзел ішкі қызметші болған Джонго Энергия Курохи Чанхуа Шарқы электр энергиясы сынақ тәтқиқат орны ішлеп шығырыш, юріштіріш, асыраш ішлер бөлімінің муавын директорі Учинің хикаясына алайсыла. Программамыздың елім пән өгінәйлі елім пән кәхмет берәйлі сәйіпімізді неміш үшін құтып нұры пәкәт жануби вә шимали құтыптылы пайда болуды. Дөлтіміздің ішке құрықтық райыларда құтып нұрының көріш немішқа найды тәс деген темін тоқтылымыз. Қинамсы сөйімлі кішік тоса әмді де қытыңлан программамыздың тәпсейлі мәзмұнларды болсын. Әне достла программымыз қорылаштырылған сарқыл мәзмұланы алыға чарқайсы өл білеклерді ұшчыр берешіңлан қарчалымыз. Аталылар біле елді кетіп атқан кішік достлан омы программымыз еқтіріп алнаш білен бірге программымызға ақтып қатнешін өміт қылымыз. Вейшін сұпымыз Шинжан 1074 FM.

0: Әмі мәшғұлатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Кәнеи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптілген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, параңлышеш, ішпейджерішіні бірлі вақытта тамамлы алайсыз.
0: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбір қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскінені йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап пекін. Әмі мәшғұлатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Кәнеи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптілген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, параңлышеш, ішпейджерішіні бірлі вақытта тамамлы алайсыз.
0: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбір қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскінені йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап пекін.

Қателік тосла аңлауатқын ала 107.4 қатнан сәнәт радиосырын бейбаста аңлатылауатқан күлгіншіла программысы. Бұл программымызны Тресоди чеклік шіркті алай талап қылған. Сөйімлі кішік тосла әмді дейқтанла программымыздың мәшүр шәқсіләнің балылықты ке екайлары сайы епісірі болсын. Кеман 26-нчы еллык иң гүзәл ишчи хезмәтче булган 10 кешенең тизимлегендә бер алаһида ут йөрәк каһраман. Чөнгө энергия курохи Чэнхуа Шәрқи электр энергиясе сынак тадқиқат орны эшләп чыгырыш, йөрештүриш, асраш эшләр бөлүмүнең муавин директоры У Чиба. Уның хикаясе һәрби форманы селеп әткәндән кейинки яңа бер хил шәкелдә ватангә җавап кайтырыштан башланган. Учи илгири қаһарман қысымда һәрхип һәрби хезмәт өтегән булып, қысымда шәрәп белән партия кергән. 5 еллык һәрбилек хаяты уныңда кыйынчылыктан курыкмайдыган чидамчанлыкны тавлады. Шундыйлар уныңда мондак атты этикатны торгызды. Мәйле қандак җай қандак эш орнады булай, һаман чамымның етишчә җәмгыят өчен бирә эш кылып бермен. 2000-нче елы хәрбилектен чекингәндән кейин у тунҗы кытым кан тәхтим кылышны тамамлады. Шуныдан итибарен 20 елдан артык дәвамлашкан бер мәйдан хаятлык өчен күч улашны башлады. У чинын кан тәхтим кылыш юлы әзелдән үзлеп калмады. Нургын төр курылыш орныгы берип, һәр кытым яңа чайга барганда кылыдган беренче ише иң якын кан тәхтим кылыш пунктын издеш булды. Hazırgıca cəmi 40 neçik etim qan təxtim qıldı. Umumi miqtari 24.700 ml-ə yetdi. Bu quramıqı yetkən 6 kişinin bütün bədəndəki qan miqtarıqı barabər. O ilgir keyin bulub 3 qetim məmləkətlik haqsız qan təxtim qılışqı özünü beğişləş mukapat pulıqı erişdi. Axırda məmləkətlik haqsız qan təxtim qılışqı özünü beğişləş mukapatının ömürlük şərəb mukapatıqı erişdi. Илгири бир балының аккан кеселе сәбәбеден аилесидекеле өйдеке барлык мал-мүлекне түгетип әткән булсымы, яныла куткызылып кыйлынганлыгы уныңга чөңкүр тәсир кылган иде. Кандасыз кан ясаш хол хуҗәйресенең типен маслаштыруда муафикәтлек булыш нисбәте аран 10 миңдан бер булсымы, ләкин ул кылчы эшкәләнмәстән Чунха елек амбарга кирип, адам куткызыш фурсатын бер кытымы колдан берип куйгым юк, диде. Һәрби форманы селеп итеп, ул электр энергия курылышыга атланды. Маһартын тездән өстүрүш өчен ул байрам дәм элиш көннәренең һәммәсе дә дигәндәй ваз кечеп, Бейҗин авиация алым катнашы ташыусының тулык курс окуш тарихыга имтан берип эришип, тездән электр үскүннәре юқур бесим сыныгыдагы таяш күчкә айланды. Шаушен электр станциясының табиғи газ арқылы ток чыгарыш құрылышында ол барлық электр жоғары бесімлік сынақтарының мәсулі болды. Генераторның сығымы чоң, сынақ қылыш қиындық дәрежесі жоғары болғанша, той қылыштан 2 күн бұрын ма оянылы құрылыш орнында чың тұрып ішледі. Әң ұзақ болған бір қетім, Чәттәлге 3 айлық командировкаға шыққанда оның айласыргілер оны толық түшенді ва қолдады. Оның қателік білен давамлаштырши, әтрапыдегі нұрғын кішігі тәсір көрсетті. Әтрапымдегі нұрғын сәбташларым му, маңа әйгіші базырғыча әқсіз қан тәқтім қылу адуду. О тұрмышта қиынчылықы вә вападарлықы білен айлысырғыла білен иллық инақ кейпият яратты. О тұрмышта қызғылықы вә вападарлықы білен айлысырғыла білен иллық инақ кейпият яратты. Оның айлысы 2021 елі 3-нче пәсіллік Жайжаңдыки әң гүзәл айлы болып бағаланды. Шкеман 26-нче елі Учи шәрәп белән мәмлекет бойынша әң гүзәл ишчи хезмәтче болып бағаланды. Йортны, ватанны қоғдайдыған һәрбидән, ватанны гүлләндүрдіған электр энергия хатымыгыча. Яна хаятлыкны дәвамлаштырдыған қан тәхтим кылгычыгыча. Оның салайыты өзгерген болсы мол, лекен ашы қайнақ әсті мәқісті әзәлдің өзгермеді. Худдей ұ өзі етқандай.
ya qılmaslıq, ya ən yaxşı qılış kerek. Uçinin hikayesi bizge şunu uxturdu ki, haqiqi qahramanın nuru yeğiş çırqı astıda turuşu natayın. Bıraq çoxum, məlum bir bulunda ün-tünsiz nur çaçıdı. 20 neçi yıl, 40 neçi qetim. 24.700 mililitr. O bir kiçik işini yarım ömür tekrarlayıp, vaqt arqılıq çidamçallığını küşke aylandırdı. Bir adam ün-tünsiz qan taqdim qılsa, ətrafıdaki kişilerimi əgişib qan taqdim qılıdı. Bir adam əsli məqsədini saqlasa, bütün ailemi illiqlik toludu. Ah, gönüllük yokudu. Siz əzəldən yalğız qalmaysız. Ya qılman, ya ən yaxşı qılğıcı qılan. Mana bu, bir addi adamın ən addi cavabı.

0: Қадірлік тұсы аңлау атқын аңлау бір 107.4 қатнан санат радиосырын бей баста аңлатылып атқан көлгіншіла программысы. Қадірлік тұсы бұл программымызны тұрысу десекшіркті алай талап қылған. Онда болса досаны әметке ұшырларғы бір қарапа қайлы ұшырлар қарайдыған Мұсақ Абдулла ағымызға ұшыркені. Яқшымын тұлыра бақында әхвалыңыз мұшу Шида Чауының үстіден беймін тарап қарап маға елінішті Абдумабылла біраз көпірек кендіге ұшырын әметіпті рахмет. Оныңдың башқа Нұрның бір авазлық ұшыр байкен, достыла авазлық ұшырын бір аңлап бақайла.
1: Барызетті тетірісетшіне яқшын сүлей ұлғар бейін. Жәнөб азат құйылырымыз жұланың алдың бәке құртыста кестіп тұста базыр. Үші нәмір қызды сұрақ сүрей депті.
0: Болды, рахмет ұшырыңызды тапшырып алдық. Әгер де мүші бөлекті маңмақшы болған достырымыз болып қасалы, мүші ел бөлекеден өтеп маңмақшы болған достырымыз болып қасалы, амал ба әмді башқы ел бөлектілерінің талышыңларын алайды әскертіміз жұмы, бұл ел бөлекеде әмді аптыма бұла біраз көпірекен. Енді достан ұшырлар қарайдыған бұсақ алымжан ұшырке, яқшы мұдылыра ба, мүші ел нәлу тарапладым аптыма бұла біраз көпірек, тосы жабалыр ба, деген ұшырын әбәтіпті. Рахмет ұшырыңларын тапшырып алдық. Сүйімлі кішік тоса әмдеде қытыңлақ программамыздың елімпән өкінейіне елімпән кәмет бер әйлі сәйі пісір болсын. Кішік тоса бұл сәйі епімізді нем үшін құтып нөре пәкәт жануби вә шимали құтыптылы пайда болуды. Дөлтіміздің ішке құрықлық райыларда құтып нөріні көріш немішқа найты тәс деген темінді тұқтылымыз. Кішік тоса сілі әрәңгаран ажайып құтып нөріні көріп баққан мұ? Кечі асманда ешел халыран нұр бәлбіғи еңгел ләпілдәп, құты асман пәрдісі дә ләпілдәп тұрған епәкке. Гөзәл чөзеклі дүниясыға оқшайды. Ишіні мәнке нұрғын кичік досла сен сөретләді құтып нұрыны көріп баққан. Жүндақла чоқым бүйінші чырайлы құтып нұрын емішқа пақат жануби құтып ә шимали құтыптылы пайда болуды. Дөлтіміздің ішке құрықлық шиярларда әзалдың құтып нұрыны көргілі болмайды. Бұл зады нем үшін дәп қызыққан бұлышыңла мүмкін. Әмілиетті құтып нұрынан пайда болышы құяш білі ершарының кичік маслы шерін айырылалмайды. Құяш тоқтымай энергиялік зәрәтләнген зәрейтіләні чықырды. Бұл зәрейтілі ершарға ұшқанда қарап ұшыды. Біздің ершарымыз құды ғайы зор магнитға ұқшаш, күшілік магнит мәйданыға егі болып, бұл зәрәтләнген зәрейтіләні чен тосып, ершардығы барлық шәйіләні зиянғы ұшырастан сақлайды. Ершарый магнит мәйданының бір алайдылығы бар. Магнит күші жануби вә шимали құтыпқа мәркәзләшкен. Ершарының отырсырғы ішке құрықлық, экватор райыларда магнит күші интайын ажыз. Тосылып қалған құяш зәрәтләнген зәрейтілі ершарының магнит мәйданыны бойлап, жануби вә шимали құтыпның юқыр хава бошықығы егіліду.

қапланы мындақ бір инкас байды. Нәңху жаңлуфу көрік астыда машин қалаймықан тоқтып алдыған әхвал ба, такси кіра алыдыға ерді тұрау алыды. Мүші орынға қатна сақтысы бір көңіл білген болса, дейді. Болды ма фүчіріңізіне, мүші елненке ісімі тұғырмы, нәңху жаңлуфу деген. Жаңлуфу деген. Көрік астыда деген ісімді қаталық ба мұ, ойық мұмышын тоғырлап бір әвәсіңіз ма ұфчырыңызды. Біздің нөвәтчі мұхарырлі рәсімге татып алуды, әнен деген біз мұнасыветлік орылаға юллап қойлы ұфчырыңызды. Қаплан тоғыр әдеп сізді, бұлды-бұлды әзірміш ұфчырыңызды, біз сақлы біліп мұнасыветлік орылаға еткізіп қойлы, ә?

Қараңғы түшкен вақтыда моторлық қатынас васыларына хайдап жүргенде алды чырағыны алдын яндырыштығы асаслық мақсат неме? Автомобильнің алды чырағыны чырақ нұры автомобильнің умуми көрінісін көрсетіп берәлігідек болғанды яндырыш әң бейхатар. Автомобильнің чырағыны яндырыш йортыш үшін емес, бәлки мойими башқа қатынас құшыларға бұл автомобильнің жүріш халтыны көрсетіш үшіндір. Қараңғы түшкен вақытта моторлық қатынас васыларын хайдап жүргенде алды чырағыны алдын яндырыштығы мақсат асаслығы шопырлар ва пиадаларға шу автомобильнің жүріш халтыны көрсетіш үшіндір.

Вейшен сүпімізге достырымыздың кәге ұшырла қарсам, Әли есімлік достымызды. Мүші сәйфияны алдыдың тауызжан қарапманған елінішті автомобилі бәк көп мә әмәс. Нормал меңуатымызге ұшырын қалдырыпты болды көптің көп рахмет ұшырыңызға. Оның башқа гүл есімлік достымызды. Мүші Мейрәннің алдыдың теншен бәнкінің алды қарапманған елінішті автомобилі нормал, тосылыш мүйуқ деп ұшыр қалдырыпты болды. Рахмет ұшырыңызға.

Әкбар ісімлік достымызды менің ұфчырымға бір жауап әген болсыңыз. Қайыс ұфчырыңызға? Қайыс ұфчырыңызға? Маң ұфчыр әвәтмедіңіз қой? Сіз алдыңқи 17-39 минут өткенде мүші балла программасыға ұфчыр езіп тікенсіз, жүнді қой үстігі чықсам. Мал біздіңке қатнаш линиясы программасыға ұфчыр езмедіңіз. Көрпақай, ә?

Әкбәрә, рәхмәт сезгә тапшырып алдым. Ундак булса бер сынап бакай кыны мото әйдәп кандак булды. Әмдә ма программада мен сезгә мото әйдәп саяхат кылаң дигән гапны димидем җүме. Өзеңиз дип сез фақат хакыйлыш тогырлык сорапсыз го, ә? Булса диккәт кылың. Саяхат кылдыган ишиңиз булса, мин анчы булганда, автомобилла белән саяхат кысыңыз булды, ва яки бихәтәр катнаш васларын әйдәп маңсыңызым болу, яки шулағы чықып беріп, шүй орынғы түшкен деген саят қысыңызым болды, жұмы? Қаплан, бүгін ямғыр яғы декен, ә, дейді. Мен қарапақа ямғыр ба му, йоқ му, ә? Бүгін ямғыр яғы шы тоғырлық кеп йоқ, ұнда кеп йоқ.

0: Достарымыздың кәге учырла қарсам, учары тортақ сені язы. Емін дасаның алдық елі қош еліністір аван дейді. Болды, рахмет учырымызға. Ені учырланы еңілап қарсам, абуду ақымызды. Фукан көчілерді автомобилі бір аз көпірек дейді. Болды, рахмет учырымызға. Әхбәр ісімік достымызды, әхбәр дикәт қылып, арамны жайды еліп, өземні сынған асасты қашқағы беріп келей деген. Шуң соруға едім, қандақты деп, әнсірмәңіла қатыр жән беріп келімәді. Ой, чақ-чаққым маң, әхбәр чақ-чаққым маң, қашқа білі үрімчінің арлығы 1500 километр келді. Сіз моту айдап бамақшы ма, шу қашқаға? Чақ-чаққым маң. Әң яқсы, мүшу, бейхәтәр. Қатнаш вастыларына талап берін баған дейкен әнді сай айтыңыздың қысыңыз болды. Меніңші болғанда манда сынаш психикісіне білән ма мото әйдәп қашқайғы бары мән демен. Әнді мото әйдәп бір ма тұрпаллағы беріп келей деген дейсіңіз. Ол бір бөлекте әнді. Бұл 1500 километр деген гәп аз гәп әмәз. Шуңа әң яқсы бейхәтер қатнаш вастыларына талап беріп келін. Яна офчерлан яңлап қарсам, Әхмет Нияз Қарқашның ауазлық құчуры етіп кепті, аңлайлы.
1: Сирияттық әрі яқшыны.
0: Яқшы.
1: Яқшы салатымыз. Ауазыңыз бәтмісі ғындым жұма.
0: Рәхмет.
1: Құйыптаген нәсіңіз рәхмет әді ғызырылып аңыдық.
0: Бұлды, бұлды. Рәхмет құчырыңызға. Маны мүшіндақ керчә ел ұқчуры, майғаз ұқчуры береміз аңламы, доса. Өз онланың программын аңлават қалығынланы білдіріш арқылық мұ программыз қатнасаңла тамамен бұлыды.

0: Dostlar, anlavatqınınlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosinin Qatnaş Liniyasi programisi. Programimizin iğiz boşqa sağlamlıqa könül bildiğallarının yaxşı talışı boğan Şinhua Canubi yoldaki şahsat iğiz boşqa ambulatoriyası alayı talep kılığan. Ala kılış telefon numarı 0991-322-98-98. Şu münasetle yuqırıq orunğa rahmetimizni bildirimiz, rahmet sizlerge. Вейшен сүпімізге достарымызың кәге ұшырлаға қарсам, мен үйін деген достымызда, Шаушиманның сай елі тәрәптіке иғзи, сай елі қошымчы елді тоқты болған машинланың рәткісасы болады. Қалай мұқан тоқты түбіліп, елінің бәк тосу апты, дейді. Болды, болды, ма ұшырыңыздың біз мұнасетлік орылағы еткізіп қойлы. Оның башқа Абуду ақымызда, жоңсай елі хазыр жараван кен, Nəmindən Şinfulu qarapmanğa yönlənişdə avtomobillə köprək deyildi. Buldu rəhmət uçurunuzğa Ayşəm gələdimizə. Riyasətçi yaxşımısınız? Fukan qoçsi normal avamışında yaxşı. Dostlarının səfərinin bir xətər buluşunu ümid qılmən də uçurlarını qaldırıbdı. Buldu rəhmət qaplan uçurunuzun tapşırıb aldıq. Badam taksiyə. Mənbək amraq ayalım deyən naxşığa deyildi. Buldu. Тор такси ясынжан би правысы ба ау достымыз правының вақты тошқан күндің башлап бір ай ішіде үгінішке қатнасы болуду дейді. Болды рахмет фучуранлаға. Яна Ибраим Мәмет деген достымыз чоң типтіке правыды нұмыр татылса кенішкенің шыңен вақты тошып бір ай ішіде үгінішке қатнышуду. 9 нұмырдың оз болса телефонды үгініш қылуду. Оныңдың көп болса жауытыңда дөгі беріп үгініш қылуду дейді. Болды, рахмет, маным үшіндақ достырымыз, білуду, әңхіл жоқ достырымыз. Османжан деген достымыз мұ, тракторның кенішкісін алмаштырма деген достымыз, үрімчеді боп қалса, емінді асағы беріп чықып, сүрішті қыппақсы болуду, дейді. Өрігіл деген достымыздың ке, авазлы құчыры етіп кепті, аңлайлы, е? Өрігіл.
1: Кейін
0: әнам бекен бұлдан байығы түшіпет аяр түшіпет айтқан болған ебіреттер қоқшы болуды. Керек бір нұмыр, 11 нұмыр тартылып кетіпті дәмсіз? 11 нұмыр тартылып кетіпті дәмсіз? Бұлды, бұлды. Рахмет, әфчіраңызға. Ені қарайдыған болсақ, екен айыстам, айшында ғоңбуын аңғыл болмады дұ. Намынан фән көйіша. Болды, болды, ә? Рушен нүй деген достымызге. Болды. Яны ұшчырланы еңілап қарсам, Абдулла Хотенің авазлық ұшчырай.
2: Бұл үлде тұтат, елі сөйема ішкі доқтығының жан ішкіде, сап болды күсті. Шынғанын ұқырап, маңға ете, иғыр тұтат кетті тұрдым ол екен, машина ғазар, ғазар
0: жық.
2: Ба алды деген шынғанынлы қызылтағда шегіліш кетті, бірді қысырайлы болды.
0: Мүші ел білеклерден өтмекті болған достырымыз болсаңла бір айлынып баш

Әнді мау тоқтымай инкас езіватқан досырмыз ба? Ә, мау мәсләт сорайдыған досырмыз ма? Программымыздың вақты тошып қалды. Шуңа әнді мау программ ақырлашқан дейін кейін ки кәшік елдіріңізді біз әмірі программымызда давамлық сорсанла болды жұмы?

0: Nasılsın?
1: Hoş dostlar. Devamlı kıtır diyorlar şöyle be gençler.
0: Yumurgu ip kegensiz de bak cin gepnin kıttı.
1: Ya. Tursun canın sağlık.
0: Bek pısık ettey bu Mevlüt Hazır.
1: Tursun canın sağlığı ben cevap verişkinden ait. İyirin çek.
0: Eşin de mi?
1: Balğuntay'dan kılcık bardağına yolu içildi mi? Yaka. Balğuntay'dan kılcık bardağına teki o yol toluk içilip amma da.
0: Hoş. Valiyna uçuray.
2: Tümka.
1: Ol.
2: Şunda özelliklerini yaratmıyoruz ama keçikçiler işler. Keçikçiler bağlayıp. Aile. Şimdi uyuyacağım dedim, az kaldı dedim, yanımda uzun dedim, binazına da mekan bey basma.
1: Nindeydi?
2: Yaptığınız az diyorlar da bana neyse.
1: Nindeydi bu bala? E ne mi külsüz çömü diyor?
0: O çömü sanırız.
1: Çömü yenge
0: küçüğü. Sizin ben çöndüm de ki.
1: Ben çöndüm.
0: Hem de bugün ışık çıktınız kara. Vitamin sayıyatlarına sen lazım kılışkı vakit getirdi dana sizge.
1: Ya veli yol yasa bir erip ketken bolsunuz kara. Yakşı aram eyleyen. O gong kısmı. Ne mi oldu? Yollarınızı yasak bayadın. Bir nez ağaç gelmediniz demek için mi?
0: Aşta değildim.
1: Ya buldu ya. Tekesinin ki limon almalarına ağaç geldim. Kelin ya oyunu aldığı birey.
0: İlk bir noci alma sattı o.
1: Limon alma şu hazır. Erçüz alma. Erçüz tazı toluk pişmaktı tekesinin ki. Lekin limon alması meyolap getirdi.
0: E geldiniz mi?
1: He.
0: Şuan bir hatta köymeyimiz köyümü.
1: Benim de çın adam dünyada yok.
0: Hey bulup da.
1: Konaklarını üzüp geldim. Veli konak, yerli konak sepireyim ha. Ebe bilgidek bir kuktan evi.
0: Hedef saman, birkaç şey man kalsız cümle sizi avu.
1: Abdurrahman son kişi kayıt geldim. He. Bek sorup gittiniz. He. Kayıt geldim. Aynı da cevap versen bula. Bek çıkıp gittim.
0: Buldu. Aya. Kaygınınız ispat hazır mı? Doyun şıpı yok. Kırsanlarla ispat bu. Buldu hazır. Ayka yayı.
3: Şunlu karsak mal şinkulu. Şinkulu ayarının kaldı ya. Dağdan kara mağdığa yumuşta. Reşi maşınlar çıkan ne alıp mali?
1: Makul. Onsal mı yaptın mı
0: bu? Onsal mı resmi? Rini tuttu. Bırsın oran onsak yeni bırs peyda buldu.
1: Ya şu aşında kamal yok. El deplu koyun. Aman bir gün onsal
0: gitti. Onsal gitti de.
1: Rini tuttu.
4: Salam Mevlüt'e kayda alalım. Yakışma.
1: Kızlık mı?
4: Vay şuna yaşan anla sınatırcı yapırma pıkta vakit
1: duvar. Vay ooo.
0: Mendi mi demem öldüme gibi mendi mi?
1: Ya kuncaygı demeydi mi? Ya ballım ma. Uçur anlattın la mı ama programı da gan gıyvet kıpçık ettin la mı? Bak kıymetli küçüme de koyma programının vakti ya.
0: Ya sizin hayatınız mı şunda peyiz kız idik ya kral?
1: Ya ben başkalar okşamayım ama. Anlıkçılar ip yıldırken menfaatle bekerek oylayım ama.
0: O kapaklarının turu getkin karanlığa atçığını keltirmenle mi?
1: Ne mi kuruk yap bu? Sanatörüye kapırıp etti de. Bol da hem de buna dikine.
0: Bakht yolu ravan deydi. Suyucan yolum şunda ravan deydi. Şuna kıp yolla kıkan şıpıl çıkı dike deydi. Bu deydi.
1: Bulu da. Bunu anlıkçısla yakay. Mesela örümçeden yolu çıkıp. Aşı kolcağın bağıça. Hem de.
0: Tez kaş.
1: 258 köy.
0: Oy bol dey.
1: Hem de bana ETC işlettim. İtibar bilen 238 köy.
0: Bana?
1: Tekeski çıkış için ya da azırak bir 50 köydeki arkadaş banka tuval. Demek 288 köy. Buldum ha? Şıkılı paydalanıp kalsın da vardı mesela.
0: Sizler yeni yolu çıkıp kalsın la. Yeni sayıhatın içinde altın vakitleri bağı dostlar bire yerim ay. Kılın mı sayıhatını? Mevlütle oynar vermişsin sayıhatını.
1: Şu, doğru.
5: Karıyız ya tıpta tresetçiler yakınsınlar yok. Harbiren. Koşucu koş yolluştu maşallah çok köfkeli kendek tozakılış yok ha.
0: Buldu rahmet. Kaşka paynap yolları şunda ravan deydu. İsem kamın apadınız mı sayıyatki deydu?
1: Vey mine apamsa bunun sayıyatı sayıyat bulam da vey.
0: Ulcu kopku ya yani ne çıkın oynayıp kilayan ben bir hizmetimi kılaydıysa yak ben bir kilimde bir kevap deysem kam.
1: Vey resmi. Mevlüt'ün kendin egeçken adam faydalı dedi.
0: Faydalı da.
1: Ama yürekleri yayırıp gitti İsem Kamcı'nınki. Benimki demek istedim.
0: Yaşır ki tuttu İsem Kamcı mı? Yonçuklar mı tuttum? Turdu öğrümünü hilapsız ha İsem Kamcı?
1: Ve şunda olmamdı. Oldu dedi ki Mert balla çıkılma yedi.
0: Nisi kemdiniz mi? Bir ay nasıl nisi bu mudur mu?
1: Ya. Ve buldu. Yolu çoru birinle. Münde kıldıkandı.
0: Hoş yine uçurladın. Ayka yayı.
3: Hey İsamko. Beşi yokap gettin uzun halikimi. Bıraktın uyakı. Ama geç sözlerim zıkılıp dağından.
1: Ayrım değişeyle balla ağaplarını bulamdı. Қошында аса құнызай мауы үрім шәрінің үшкілік аварайым алматын бір еткізді.
0: Шын ақылай лей, досымыз байдылып қасын, а?
1: Бүгін кетеді әт күндізгіче үрімчеді ава тұтық. Лекен температура яңына біраз ұйқырақ кен. Температура 22-дің 29 Цельсия градус күче.
0: 7-ші сала кетедің 8-ші сала күндізгіче яңы оқшашыла ава тұтық болды кен. Лекен температура сәл үрлайды кен, досылай. 23-дің 32 Цельсия градус күче. Азырақ шамал ба дейді. 4-5 бал ғарбі шамал шамалы ба кен.
1: Onun kendin 8. ayının 8. günü keçeden 9. günü kündüzgeçe azırak yağmur yığıp ki hava bulutlandı. Temperatura 21'den 31 Celsius gradus kışı bulundu.
0: Önümlük paylan gaysla.
1: Onda ise dostlarımızdan fışırları karışık. Kulcu Naydın, Can Kulcu Taşoluğu çıkmakçı basak ayarını çıkımız dep. Құлжын айдың шықмақшы олсаңыз қыран, сізді дөлет өлі 577-ші линиясы кіріп, тоқтақуан. Вучичи Годо, әнекі нылқы фаңшаңы тапа алсаңыз, нылқа дедіған фаңшаңы тапсаңыз, шу бойча шықсаңыз болды, жама?
0: О, көрсәтін тақтым әқтен, ұчық езіғылықты.
1: Ұчық езіғылық, мәсен, Құлжын айдың дөлет өлі 577-ші линиясы шықыдыған елі біраз көпірек. Сіз шу елінішке меніпла, нылқы елініші қарап маңсаңызды бара алайсыз, жама?
0: Әтіл сөпәрі шықыдың дек, еман әстайлы сұра кеттім құсыздың, а?
1: Әмді, балла білі бағын әкші. Сіз сұрайсыз, сұра шарқылық, балла білі бағын
0: әкші. Тұғыра, тұғыра. Тұрышу атымыз.
6: Ялло, Мүлін Шпаханның қарықтырып үлгі ұлла.
1: Ұйғыр Тибабәт доктор ханысы.
6: Нәсімлә сәлдік, лекен тұқсақшы.
1: Ұйғыр Тибабәт доктор ханысы, аңлық өчемез. А, вивескі бір қарытыңа боламды.
0: Бұда тоғыр атайлы, тұза тоғыр атап көнәлі, а?
1: Аптыным райлық, шыққынш қалық доктор ханысы. Скөпкінің ұйғыр Тибабәт доктор ханысы да без қылық емес ма?
0: Ниядылы
1: қарса, ұтшық
6: Құнан бірмәне күштетін үмінші, әшімағында әвәлірі әшіғалдыр өткенісін, қысқарды елсәрі әтін, қысқар ұшқархан сұғатарайын алы келдің, қошыңызды ұлар ұлынкен, қайратлары көңілік болды ма?
0: Көңілік бопты.
1: Болды, болды, шында
0: көңілік болды,
1: рахмат. Сәл тиерік бұтыдым. Ян Юли, Сәнәт орынның алды да, қастен дейді, қыстап дейді, тоқтыма, ел өзгертіп, меніп тас қалды мені. Соқып қойғылы дейді. Шин А, Джолин Лю, Би А деген машин әйді
0: атқан шоқ бір.
1: Шефілан деген. Ма достым, сәл дейқат қылып, мәдени ел үйресіз. Жума, рахмет.
0: Ма бір жуафен деп ісім қойған достымыз.
1: Болды.
7: Ма оған бәк қатарлық кеткен қырана.
1: Қайсы?
7: Мән құнылды кен, сұра дақат қылдым. 160% шоқырды сұрамышы, Мән машинды сөйттен дағылы 10 жыл болды, сақат зұқыйдың күйпақмыды. Зұқыйдың аят мемықылысыз әсімі шопырды ұса, сөп дәді қанған. Зұқыйдың аят тұрады, мәбақылысыз зұқыйдыңы. Әгер зұқыйдың күйпкесе, мә әйт берәй. Зұқыйдың күймейді кен. Мән 10 жыл болды сөйттен дәді машағылы, зұқыйдың сөйттен күйпақмыды.
1: Бұзды ма бақымы де?
0: Мәджін кәп болды.
1: Беші дұма бір мәнч кеп ел өзгертке вақтыда. Демісі ма елініш шырқыны өзгертіп кірейлі.
0: Я май қорымайды оныңға.
1: Я топ кетмейді. Баяма аңылық үшіміз ма, на айтыма егірге қыпты мандақ жетті қақтыр. Күйеп кетмейді, бұзылып қамады.
0: Рәсмеви, ма кептің маң шақсы деген болса, мен төт күн ятытымланды ағырып.
1: Орылық қымайлы бала жыма, рас орылық қымайлы. Бұп ма ашу, бұл елініш шырқы деген мандақ жетті автомобилінің тілі жинақты. Ашу арқылық мен аяқ бұрылыма, аяқ бұрылыма. Дейдіған нәсіні бүлдірді әміз мұ? Біз мұ елікіміз әмі бұндақ мәселеге, демек маңылық үшіміз бәкчіқ елік қалық үшін сәл нервілері тұрасы деп кеткен шығы
0: бұл. Лекен джинге ақылды біз, қош өліміз.
1: Жұндақ, онда осы азыр 19-25 мет өте өтейдіпті. Азырақ вақыттен кейін аңылық үшіліріміз үшін дауымлық
0: мұлазыметті болымыз.
1: Жолларыңызда. Жаншан арайыны Чонбазар әтрапығы жайлышқан доумаңды ке еңі өйлә сетілішкі башылды. 88 квадрат метрдің 126 квадрат метрғычы өйлә ба. Юлілік соғат қылынуды. Соғат қылындыған көлімі көп болғанда 40 квадрат метр келуді. Юлдың өстіңізді башланғыш толықсыз отыр мәктеп ба. Чонбаза ішкен доктор қаны білен болған арлықы 10 минут. Қызық линия телефоны 0991-613-99-99.
8: Бізге әр күні, әр қайсы елладың күтір беріп, Аңлығучыларымыздың сәпірге қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
9: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбыдеке әң күзәл хес тойғыланы біз білән ортақлашқан әр бір аңлығучыларымызға рахмет.
8: Жәмиетнің әр бір өжеклерді ақтып күштарқытып, ярдамге ихтиязлық кішіләге өзінің иллық қолыны сұнылатқан әр бір ақ көңіл достымызға рахмет.
9: Сіләп олғачқыла біз әмірақ болышының қымметіні хес қылдық.
8: Радио долқылары арқылып, әр вақыт, әр жайда бізгі сырдаш боп келіп атқыныңлаға көп рахмет.

0: Аңлаватқыныңла, жолдырыңызды біз Хамра программысы.
1: Сонда қадырдық аңлықтыла, жолдырыңызды біз Хамра программамызды дауымлаштырватымыз.
2: Достар, бұл программызды емші Исілтәмні іздәш пағдайтымыз бойынша Ақмарвайт Унияв Гүріш Ачық Сулырны базағы саған Ақмарвайт зауытыны білісілі. Мұжы Ақмарвайт мәқсулатларыны ішілтіп, мекмаланнан тұлығы тетігдек найды Исілтәмлеріні сұнуватқан, мұйды мұнайды гүзел болған мекмаларым ашқансы алайды ауаз қошты ә, бұл орын көп рахмет етіміз.
1: Мехмандар машкансы мау ең ачылған фулейрамик мехмандар машкансы.
2: Тавэнді бірсі ечілді, қадам тәшіріп.
1: Мойытым ажайып гүзел, тамақларым ақиқатан айты есіл. Нәгі берешін ойлышу атқалла болса, мехмандарым қо басаңлап болады. Оның басқа шынжағынды ке аң есіл тәмін үздәш бағал етімізді, яна қалы көші өгірсе, яна не румен ажайып ұқшайдыған, өлчемлік чыкараладыган сәртем кырыран калы кеше кырхансыма алай талап кылды анда нейру мандан башка яман эсил тамактар
2: бар. Башка түрлөр бар, якында чыккан. Жомади памиялар бар экен.
1: Анан кийин эме ружамолор бар. Ружамо,
2: токоп ачаклары, ар хил түрлүк. Аларны
1: башлап басаңлар, амбарыз балкалар бар, соок сайлар бар, ар хил кыймылык болок мантылар бар. Сартам кырыран калы кеше кырхан.
2: Яңы дүкөнлөр эчилди, достор. Тавандымы бар, онуды ким şu Нанху тарапке яңа якында бирсе эчилди го. Кайсы кулайлык болса беришиңларны. Қаршалымыз, тәкіліп қылымыз. Оның басқа ена, жо, автомобил клубы программызғымы пағалетімізге ауаз қошқан орындың бірсі ба. О босымыз нам құлақтың құлақ етедіған меш талышып тұрып, күжуалай дейдіған ә, Моллигерін Абдулларе алайды ауаз қошқан, жүмі қатнашқан.
1: Моллигерін Абдулларының ке жай жайлардығы сетші орыларыны білмәкші болсаңла, бейбасты телефон қысаңла, яке вейшан қасаңла болды. Телефон номері 1359-75-75. Ошондо аса аңлыксанын учурларын жеткизем да.
2: Жеткизели, жеткизели. Кыны авазы кучурладын.
3: Үйлөрдүн тосуп карап мага эми таптым мында интернет кеткен жума акыры мусун үйлөрүм алды ки гитти. Каршылы жараван кезме ака.
2: Болду рахмат. Рахмат.
1: Ош пенсияга чыккан кеп яман чыгып кетти. Салам Мавлутов кам, жакшымысыз? Сизни пенсияга чыгып кетти деген Яшаржан менен Кундузай. Мен ишенмеген Мавлут менден кичик техе пенсияга еши тошмайды. Чечинин ерими қамыған білін деп ойлыған едім мана ішлепсіз қош болдым пүкім дейді ой рахмет мені пенсияға шықмығынам ішенген әмінлақ рахмет
2: бұл көйеді Құндызай деген кеп аптыма тіл шықты қалды ісімімізді шықы бәк амырақ
1: шәнмәй мәчін ке ау пенсияға шық кетті деген кеп яман қызық тейлі кедіркен қоба аңын оқыдылаға шоға
2: мәлітін пенсияға шықасаң ұлыш мәмі шықтым деген кеп та шоң мен демейм ау кеп
1: әсілі Құндызайла бешеді шықыды біздің назыр
2: рәсе аялла
3: Нур. Сарвирите, Веншин, Даджи, Кошелисты, Машин, Азрак, Кепликин, Тосачо.
1: Веншин, Даджи, болды рахмат.
2: Айка, яйе.
3: Я не шында, Курдок, Тайфиан, Алдыш, Кубутрахта, Машин, Лассел, Декраха, Мелут, Мали.
1: Маку.
2: Айка, яйе, Аслыңыз келіңа, Аслыңызге.
1: Я,
2: рашмайды.
1: Я, Аслы келмейді.
2: Юл койдың лыма?
1: Ашында хоп қалды бұл бала. Ақыр қайты кепсізді дейді лау чан, ашында қайты келді маңын қочамыз. Йо, бәк ұзын білін кетіп тұресілеге. Марал бешігі саяатке келіп сәртем кіруірен қалігішінің орнына тапам қалла бағымы телефон қысалына башылап апырып қойымен дәйді жұмы?
2: Әмәні жай жайлады ба жұмы орны тармақты қалыры?
1: Ғылжы тараптың ақсығы еңі үйлі есават дейді қачан пүті деп, 2020 ет пүтіп келеші мәкен жұмы?
2: Дойынығы достымыз біз немі едіңіз біле қалды да? Мәселен, бұл кешкі тамақ немі еді деп сұрмақ жұмы? Я ке ма текесті, ма саяатларыңызды немі-немі-немілердің едіңіз демек жұмы?
1: Немі еттім, қақ егенді едіңіз, қақ ішкенді іштіңіз, әткен жай іштіңіз, поло едіңіз, лағма едіңіз, сүйру едіңіз, шәпкісі ба лағма едіңіз, қанда қақ егенді едіңіз, ішкенді іштіңіз.
2: Рәңгір ойды алайды өзгүрішімі ек, достар, шы оқшаш нәсілін еп кепті бі алайды. Адам күйәмі ебісімі ек ке, о текесті, бұған болсын.
1: Еп тәтті ғой, оқшам немі іштіңла? Оқшам немі іштіңла, десе? Хақ ішкен іштің,

0: Хош қадірдік аңлықшылар, онда қосы бір қанша ұшырларын еткіздіқ. Шының ұшы болған аралықты аңлықшыларымыз,
1: ә? Кеген ел ұшырларыны еткізейлі ма?
0: Шынақылайды.
1: Аң ең ұшырларды машылап еткізіміз, достылар. Сілем ұшырларын еңіліп, әвәт саңлап бұдуду.
0: Яқшы ма, пайда ап қапсыз, санатыры чықып кетті де, вай, вай, вай, вай, вай, вай, түгештіріпті де мені. Болды, санатыры
1: чықпыз. Рас бір чықпыз, да, қатыржем құқығым таңызды.
0: Ма қол, ажда қылай, балла, шән маңла, бұның дүке мұжда кепләге.
1: Санатыры, бардыған тұқы, ені бі 40-50 жыл ба бұл.
0: Ба, женім тұрғын жалла, бұл кепні дәлі бәр, ішінің орны ек, ма ұшыр алмайды.
1: Сәл қызымы деймді бұл кеп.
0: Қызымы де, болды, шән маңла. Құшыр беріңіла, сұваларыңыла бас қалдырып қойыңыла. Сілеу үшін мұлазымат
1: қойыңыла.
0: Рахмет.
1: Жұңсан тұрап елі рауан дейді, Абудуның ұшыры, рахмет.
0: Шыққын доқтыр қанның алдырық елі қошылыныш тұрауан дейді. Нымда пәйзем ай елі?
1: Еңілік.
0: Өрас еңілік.
1: Өрас еңілік кен. Пәрвайын пілік, нің ұшыры?
0: Дегітімізді шөтіріп қарқып
1: құйыптық.
0: 9 номер ва оныңдың юқыр номер татылса, нәқ майдан көріп, 3 сааттың кәм болмаған ибрат әрісіне оқиды. Жұма оны құчымыз.
1: Сәне оны 21-ші сладың кейін ке, бір ай ішеді, 30 күн ішеді оқуасын болады бұл, ә?
0: Мәсен 21-ші слад болды, 22-ші сладың, 9-ші 22-ші болған бір ай ішеді, нәқ майдан көріп оқиды, маған телефон арқылық оқылымайды.
1: Әгер шу 30 күннің өткіз бітіп, оқиямай қалса ұчағда?
0: Уақыты да Яғни толықлап оқысы болуды. Болмаса правосылық нендейміз нормалсыз алат топ қалады.
1: Демек ұчақ жолға шығыс болмайды да?
0: А, тұрғынжан радионың ауазын заңлап, радионың үшінде алы ешіп дәп саптан біле. Бұның күн дәп сап маңламыш пенсияға шығыпсыз санатория деген кепілін.
1: Ұзырақ көңілім келді кәнің?
0: Рас мы, сәл көңілім кеп қалды кәрші ма?
1: Қане, Абдрим әппендім.
0: Рахмет.
1: Мауш Шанли дада қошлинияда раван дейді. Қайсы ел болды?
0: Қайсы ел олып кетті бі, Шанли дада дегені. Айым гүлі, әбіміз үрімчінің ұшыры
1: бейді. Үрімчінің кен алдыла.
0: Көрілдің ел ұшыры дейді, көрілік кетті демесін бі. Нешпіттік елі, нешпіттік чоң елді аптама болды.
1: Өлікін алдыды бәгіне.
0: Шкен доктор қана деп бәгіне. Айым гүлі, сіз қанда беріп?
1: Көрілді кішкен доктор қана деген кеп мия бұл?
0: Ахвалдан қарағанда.
1: Бұл мұрай кәпіш кетті ғо.
0: Сіз ғауды қарисіне ечеліп, елі ұядың, елі ұядың ұшыры беріп отам сәріз?
1: Оным ең тегіл ұмайды. Ұшыры беріш қызғылық әне.
0: Нема, әттігенді кішкен доктор қаналық еллар аван депті ке. Демек, көрілік беріп бұл деген кеп айым гүл.
2: Бірінші әкітіптер жолдыршыз, вишенлор, вишен қоншанға қарап, маңға үйіміз дәшік әтірілген кен.
1: Рахмет, рахмет.
0: Мәне тұрғын жан әміз елі үшері берісінің башылай.

0: Andi yana bir uchurni yetkizaylik qo'nzoy.
1: Shunaqa.
0: Vaymay taqsimlab yetkizish punktlarining 2026 yil 7 oydagi qatnash bexatarligi bo'yicha qizil va qora tizimligi e'lon qilindi. Bu yerda vaymay to'shiquvchilar shu shirkatga shu vaymay yetkizish punktlariga tayyor shunday qo'y. Do'stlarimizning bu haqdagi arz shikoyatlari intayin ko'p. Demak, qatnash saqchilarimiz hozir mushu qatnash bexatarligi bo'yicha tekshirishni qanday tegdirib Әмді ма вәймей еткізіш пунктірінің 7-ші әдекі қатынаш бекәтәрілігі қызыл ва қартызымығын әйлан қылды. Соңа дектіңа бізді болсын.
1: Үрімче шәрі бойынша мотоциклтланың қануңғы қылап қылмышларыны универсал түзәш қанат яйдырылғандың бұян Үрімче шәрлік базар назарат қылыш башқұрыш идарысы, Үрімче шәрлік күнән идарысының қатнаш башқұрыш тармақ әтірті білен бірлішіп, вәйме еткізгүчіләнің үл қатнаш қануңғы қылап қылмышларыны түзәс алмықыны давамлық ашурды. Алақыдар бәлгілімлерге асасән 2026 елі 7 айда 3 қетім вә оныңдың юқыр қетім үл қатнаш қануныға қылаплық қылған вәймей еткізгүчі тізімлікедің 2069-і рәтләп чықылды. Хәмді әр қайсы пунктладығы қануныға қылаплық қылған адам саныға асасән бұ мәзгілдегі қатнаш бейхәттәрлікі бойынша қызыл вә қары тізімлік шәкілләндірілді.
0: Onda osu anla bakayla ya anla kuçular maşan. Kaysa ve yemeği yetkisi pünktürünün katlaş kaydısı kılap kılmıştır biraz köprek bulu atıdı. Kanunlu kılap türlük ehvallarının ilgiligen nispetinin karıganda kızıl çırağını bösüp ötüşü nispeti 79%. Kanunlu kılap adam ilişi nispeti 6%. Kaynıgı adam otağız oldu Allah. Tertür yol yürüyüş nispeti 5%. Yolunun 10 tarafında yürümesli katarlı kanunlu kılap başka kılmışla 10%'ni ilgiligen. Bu qitimki statistika Ürümchi shahri bo'yicha vaymay taqsimlab yetkazish punktlaridan 91-ga chetilgan. Buning ichida Meituan taqsimlab yetkazish punktidan 64-i. Demak, men Meituan yetkazguchilar sal diqqat qilaylik, qatnash qoidasiga aniq bo'lsinlar bo'lamdi. Taobao Shangu taqsimlab yetkazish punktidan 14-i. Shunfeng taqsimlab yetkazish punktidan 9-i. Baray taqsimlab yetkizish punktidan 3-i, mulozim taqsimlab yetkizish punktidan 1-ga chetilgan. Demak, hammani emas, balki 2069-ni ratlab chiqib, qarg'a vaqtida demak, men Meituan taqsimlab yetkizish punktidagilarning biroz ko'proq
1: bo'lgan.
0: Hoş kaderli kanun uçular. Kaç yol bölgeleri kedi vasıta. Yolların umum akvalı kandarak bulu vatıda anlı uçularımız yana. Davamlıktır da programımız katlaşıp kımmetlik yol uçturları bilen bizde temelli gay.
1: Şunak bizden veşe numaralarımız Şincan 1074. Koşmağın dostlar koşu olanla karşı alımız.

0: қол көтірдіғалықыны ейтіп мұндақтыры. Жау мұалымның дәрсі интайын қызықарлық. Илгірі өзімге азырақмы ішенчім йоқты. Азыр өзімге ішінадыған жүр әтлік болып қалдым. Жау Шиньян яна дәріс қана жұғланма номыры арқылық рағбәтләндіруш механизміні елға қойып, қатламға айырып, өзгіче тапшырық беріш ұсылыны ижади қолынып, өзгіче иллық баха сөзлері білен оқуғычыларына өз петілшіге әмрах болып, әр бір баланы мұқым илгірләш имкан етіге егі қылды. Жау Шиньян мұндақтыды. Балалар өгініш жәрияныда ақтып юнелішлік инкасқа мұқтаж. Улар белгілік номырны жоғылғандын кейін мені іздеп, өгініш бұйымлары вә кичік соғатларға алмаштырсы болады. Бұны да балаларыны құшал қылыплы қалмай, яна уларыны өгініш жәрді тейхмо әркетлендіргіч күчке игі қылғылы болады. Бейжандын Шинжанға ярдан берішке кәлген оқытқышылар коллектипі оқытыш ұсылыда өзіксіз еңліқ яратқандын сырт оқытқышыларының әхвалыға бірләштіріп, қошмақлышеш, үлгі көрістіп, тәрбиелеш қатарлық қызметлеріне қанат яйдырып, яқшы оқытыш тәжірибелеріне Хотенки мектеплерде қалдырды. Яғынғы 5 жылдан бұян Бейжан шәхри Хотен шәхрінің мағарып тәрәқиятырғы кәмтіліклерге дәл жайда ұдылдейшіп, Шинжанға мағарып жәетті ярдан бері селінмісіні сіжіл зор айтып, жәмі 1 miliard 749 milyon yuan мәбләғ зеліп, 100 мәдәниет оқтүш түріні елға қойды. Әмді 23 ұттыр башланғыш мәктәп есліні еңдің өзгертіп, кен айтып салды. Яна шу жайның мектеп башқұрыш шарайтыны яқшылаш білен білі, оқушыларыны тәрбиелешіні дайымлаштырып, қанат яйдырып, жәмі 9972 адам қетім оқытқышы тәрбиеледі. Хотен шәрлік мағарып бітарсы партия құрыпсының шу жесі Лио Вей мұндақтыры. Бейжан Шинжанға мағарып жәтті ярдан беріш қызметі жәрияны да, мектеплерінің қаттық детал әсли хәлірідегі кәмтікліклеріні толықлады. Яна өмек тәшкілі шәкілді мағарыпқа ярдан беріш, даңлық оқытқышылар өгітеш, ярдан беріш, етекләш қатарлық тәдбірлерінің қолынып, ерлік таянч оқытқышыларыны сіжіл етіштіріп, бір пәнге мағарып жәтті ярдан беріш, бір мектепке түрткі болуш, бір дайырге тәсір көрсіштек яқшы үнімні хақиқи қолғы келтірді.
1: Станцымыз мұхбері Яңжу хабар қылды. Yaqında Avtonom rayonlik 14-chi navbatlik xalq qurultayi doimiy komitetining 30-chi yig'inida Shenjiang Uyg'ur Avtonom rayonining shahar bozorlarini par bilan ta'minlash nizomi ma'qullandi. Avtonom rayon bo'yicha par bilan ta'minlashga doir tunji yerlik nizom bo'lish sifati bilan nizom bu yil 10-chi oydan boshlab yo'lga qo'yildi. Buning da ammo bir qadar ko'p inkas qilgan turalg'ularning temperaturasi tovon bo'lish Әсләхә ремонт қылыш оқуқи мәсуліеті еніқ болмаслық. Әріз қылып оқуқыны қоғдаш тәртіпі бір қадар асты болыш. Температура өлчәмге етмесе, пар әққіні қайтыруш тәс болыш қатарлық, амма алдырауатқан, қиынлыватқан, ғам қылуатқан, арзу қылуатқан ішларғы дайыр мәсілілерге жауап берілді. Низам, омуми қайда, ерік пилан вә құрлыш, пар білән тәмілләш қапалты, пар ішілтеш мұлазымыты, Назарат қылыш, башқұрыш, қануни жауапкарлық, қошымч қайдыдың ибарет 7 бап 48 маддығы бөлінген. Аптыным райлық туралғы вә шәхір езі құрылышы назарты, шәхір башқұрыш, назарат қылыш башқармысының 2-ci дәрежелік тәкшіріп тәтқиқылғудсы Ваң Нин мұқпырға Низам қалықы нәпиет күздіған көптірлік маддыларыны өз ішіге алғалықы. Ahallarını par bilan ta'minlashda qonunda belgilangan temperatura o'lchimini o'stirish, Shinjangning amaliyotiga birlashtirib temperatura o'lchash o'lcham qoidasini bekitish, ham haq qaytirish o'lchimini aydinlashtirish qatorliq yorqin nuqtalar borligini aytib mundaqdir. Nizamda Shinjangdagi uy ichi temperatura o'lchimi bir tutash 20 gradusga tengashaldi. Saat 12-dan tushdan keyin saat 4-gacha bo'lgan temperatura yuqori vaqt bo'ligida tekshirmaslik. Temperatura o'lchash nuqtasi uyning markazining yer yuzidan 1.10 metrdan 1.10 metrgacha egiz bo'lgan joyda bo'lish kerak degandek, par bilan ta'minlash o'rinlarining temperatura o'lchash vaqti va nuqtasi aydinlashtirildi. Yana par ishlatguchi aholilarning sababidan bo'lmagan yotoq uy kundalik turmush uyining temperaturasi 20 selsiya gradusdan tuvan 18 selsiya gradusdan yuqori bo'lgan ahvolda kun soni bo'yicha 51% isinish haqqini qaytirish 18 Celsius градустан төвөн болса, күн саны бойы

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббет бағылығаларының интілішы.
0: Сіз тілішіні қалайдыған тәнтәрбия үшірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік екайлері.
1: Сағламлық саватлары вәчіні қыш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсулетчен кішілінің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң ең ұшырларын еткізгіче
0: тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

0: Қадірек тослар, тәнтәрбия сағламлық программыз бүгін өзгер аңдар мәзмұланы мүжәсемләп дектің лағысын ұлды. Программыздан шыланы қаршы алымыз, мән программ реясетсі Өрке Султан.
1: Үрметлік радиоянлық үш тослар, тәнтәрбия ва сағламлық программымыз авал қыдекені тәл вақты дозырың лағысын ұлды. Программымызды аңлаш үшін радио алдыға азыр болған біздің барлық көне аңлық үшілерімізді қызын қаршы алымыз, мән программ реясетсі Сұлпия Атықадыр. Біз программымыз аңлығач өз аңлап мен ватқан ел бөләкілердің ел қатына шүтчерлер бос беріп мен шыңлан қаршы алымыз біздің ке. Вешін сұпымыз оң номер XJ1074FM. Онда өз тәртіплі бөч авал біз өрімчінің кәлгіз үш күлік авар айдың белген мәліматығы дейқтіміз ағдырымыз.
0: 8-нче айның 6-нче көне кечеден 7-нче көне күнүзгечә һава тутык булды. Температура 22 Цельсия градустан 29 Цельсия градусыгача. 8-нче айның 7-нче көне кечеден 8-нче көне күнүзгечә һава тутык булды. Температура 20 Цельсия градустан 32 Цельсия градусыгача. 8-нче айның 8-нче көне кечеден 9-нче көне күнүзгечә азыраҡ ямғыр яғып кейин һава болотлык булды. Температура 21 Цельсия градустан 31 Цельсия градусыгача булды икән дуслар.
1: Онда саңлығыш досырымыз, дектіңла дауымлық программымыздың мәзмұлырды болсын. Онда да біз авал бүгін программымыз, орылаштырған мәзмұлырымыздың сілай қысқычпыр ұшыр беріміз.
0: Бүгінгі программымызда авал Дүния тіктәк топчылай кәсіпе бірләшмісінің Хыңбин чемпионлық мұсабықсыда Көәймән, Чөнйі, Баңи дейла 16 күшілік майыр қатарығы кірді. Мәмілкетлік яшла өсмірлі қызла футбол мұсабықсының мәлләтлі итпақлықы достық мұсабықсы башланды. Аялла волейбол командасының даңлық Махири Ли Йинг Йинг Асия Леве Талышиш мұсабықсы вән Асия Тенеркет мұсабықсыға қатнашмайды о қатарлы қаверлерінің тәпсілетін алайсылы.
1: Программымыздың давамыда бәзі емекліктәні тәкірар қыздырышқы болмайды. Еллік бұғым ағырқы беймарлары сүт мәсуларларыны істимал қылсы боламды о қатарлық мәзмұлады саба сөзләп беріміз. Қенемсі достылады, иқтыңла программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

0: Қадірлік тосы аңлап атқаныңла 174 қатнай сәнет радиосының тәнтірбе сауламлық программысы. Тәнтірбе сауламлық программыз Шинжан радио-телевизия станциясының еңі тарақ қайыптысы. Сылушы тіңі масқарамдан ұлтылды. Программызың сылушы тіңі әпсірмаңшыланы қаршарымыз.
1: Өрмәтлік радиоянлық ұчыла дейқтіңла давамлық тәнтірбе қабарларды болсын. Мемлекетлік яшла өсмірлі қызла футбол мұсабықысының Мәдләтлі іштіпақлықы достық мұсабықысы башланды. 8-ci айның 5-ci күні Мемлекетлік аярла бірләшмісі, Дөлет Мәдләтлі іштірі комитеті, Дөлет Тәнтәрбие баш идарысы бірлікті ұйыштырған 2026-ci иллік анар гүлірі ечілді, яштық бахар жұлаланды Мемлекетлік яшла өсмірлі қызла футбол мұсабықысының Мәдләтлі іштіпақлықы достық мұсабықысы Ақсу шәрді башланды.
0: Бұл қытымқы мұсабықыға бүтін мемлекеттің кәген 28 команда қатнашты. Ола 17 мемлекеттің тәркіп тапқан болып, әмісі 12 яштың 14 яшқычы болған мәктепті оқуатқан оқуғычыла. 5 күлдік мұсабықы мәзгілді әр мемлекет қызылдары қалыпташ болып, арзусы үшін жан тікіп күрәш қылып, яшлық бахарын ұрғытып, итпақлық вән арзуның томыз яздығы ұчырышыға бірлікті атланды. Достық мұсабықсы мәзгілді тәнәркетшілі ене 2026-ci иллік яқшы айлы стылғы варыслық іліп, дөлет арзусыны бірлікті шықашырыш, мүлләтлі райындекі айлыларының дөлет ортақ тіл езіқіні үгініш, шилтішіні намайын қылыш палетігі қатнышыды. Ақсу вилайетлік мәдениет музейі беріп, Чуңхуа мүлләті ортақ кәвдісі еңіні мұстәккемләшіні ес қылыш сарайы, Көкия қатыры сарайда тәқиқат үгінішке қатнышыды.
1: Ньюкасл бірләшме клублары яисләрене еңіден баш тренерлігі тәйінледі. 8-ci айның 5-ci күні Инглат дәрежеден ташқыры футбол бірләшме мұсабықысының Ньюкасл бірләшме футбол клубы Германиялік Матиас яисләрене команданың баш тренерлігіға еңіден тәйінліп, алдыңғы әпті вәзіпісіден айырылған Эди Хоуның орнығы қойдығалықын илан қылды.
0: Ньюкасл бірләшме клубы баянатыда мұныланы білдірді. Клуб Әтраплық, ихтияччан һәм мәхби болған тренер таллаш тәртіпі арқылық, ақырда 38 яшлық яисләрне әң яхшы намзат қылып бекітті. Оның команданы етеклеп, еңі тарақат басқышыны башлайдығалық ғышынымыз. Яисләр бұның ділгірі Сәуді Арабыстаны бірләшімі сабықсының ақли клубыға тренерлі қылған. О, Ньюкасл бірләшімі клубыға тренерлі қылышының бір түрлі кішінің шенгісі келмайдыған шәріп шекелікі. Ньюкасл бірләшімі клубы өзге тәкліп әвәткенде, бұндақ ұлық бар ирадыға, инық тәрәқет арзусы вә кән ыстықпалғы еге клубны рәт қылышының найты тәсілігіні білдірді.
1: Яйыстыры мұндақ деді. Мен еқін қиладым бұян Ньюкасл бірләшімі клубының тәрәқиятығы дейқат қылып келуадымын. Команданың үлгірліші әммейләңгі аян. Мен кәлгісіге ниспеттен үміткі толдым, клубның тәрәқият планы арзусы вә юнелішігі толық шынымын.

0: Тарақ әпсе. Сұлу шетінгі масқадамда ұнтылды программызын сұлу шетін әпсірім алышыңлане қаршалымыз. Достаны кей офшарла қараймыз Ахмет Ясы Қарқаш. Реасетчілі бұ қайсы нақшыда бәк яқшы еқымлық нақшы кенғу ұсымын елап беріңлі дәпті кенсіз. Бұ нақшын ұсымы «Оба Синжаң Чангай Нитин» деген нақшы ұсымын елап қойдық. Мәт Тұрсын, Тұрсын бақын ұлы үшімізді кәвазды құшыр ба, кей яқшы ма?
1: Әләмі шырға яқшын құшындыр. Ақ ғолжының жаңмазардың азыр ғолжы қалап мұңғатымыз, еллан айтыраған, ғолыдан сәуіштіңа.
0: Мақұл үшін, рахмар үшін ұзға.
2: Онда ұсаңлы құшыларымыз дейқтіңла давамлық ене тәнтәрбе қабарларды болсын. Джунгу қияғы ямешеш бірләшмі мұсабықсының башынлыш мұсабықсыда Лун Джинбау, Хуан Шинье өзлерінің әң яқшы нәтижесіні қолық келдіріп чемпионлық ерішті. 2026 жылық Джунгу қияғы ямешеш бірләшмі мұсабықсының башынлыш мұсабықсы 8 айның 5 күні Гуян шәрі Гуаншанху районедекі Гуйжу Сайху халықара қияғы ямешеш мәркізіді аяқлашты. 4 алтын медалының әрқайсы өз егісіні тапты. Сүрәті бәсілшеш мұсабықы мәйданы. Коны махирла вә яш махирланың әң яқшы нәтижесігі көвақчы болды. Қиынлық дәрежесі мұсабықсы еніла. 2010 жылырдың кейін тұғылған яш махирланың қараметіні көрістедіған сәхнеге айланды.
0: Бұй еліқ Джунго қияғы ямышеш бірләші мұсабықсының мұсабықы түзімі қияғы ямышеш дүния лонғысы мұсабықсыны өлчәм қылды. Әрбір бекетті пәкет сүретті бәсілшеш вә қиырлық дәресі түре, яки сүретті бәсілшеш вә қия ташқы ямыштың ібарат 2 түр тәсіз қылынды. Бұ бекеттікі сүретті бәсілшеш вә қиырлық дәресі мұсабықсыға 19 өлке Абдынымырайын шәһәрдің келген Махирла қатнашты.
2: Әрлі сүретті бәсілшеш мұсабықсы да Париж Олимпик тәнәркет мұсабықсы Майери, Хунан командасының даңлық Майери Лу Джинбау яны бір қитім әң яқшы нәтижені еңіліп, ақыры чемпион болды. 25 яшлық Лу Джинбау бұ мұсабықының 20 әл қолғыш мұсабықсы да 4 секунд 91 дәқиқылық нәтижі білін яны бір қитім әң яқшы нәтижесіні қолық келдірді. Әмді әл қолғыш мұсабықыда Юннан командасының Майери Ян Джиені еңіп чемпион болды.
0: Аялла сүретті бәсілшеш мұсабықсы да Шанхайлық 18 яшлық кичік махер Хуан Шинйи, яны Хуан Шинйи му 6 секунд 42 дақиқын білін әң яқшы нәтижесін яртып, 0,102 секундлық азғын үстілік білін Ван Чун Йошуан еңіп 6 медалға ерішті.
2: Қиынлық дәрежесі мұсабықы майданыда Жаңсу командасыдегі 2011 жылы тұғылған Джу Чыңбін білін Шанхай командасыдегі 2010 жылы тұғылған Лу Йичың айрым-айрым халда әрлі аялла ғұрпысы бойынша чемпион болды.
0: Бұл қитымқы мұсабық өткізілген Гуйжу Цайху халықара қияғы ямшиш мәркізіде бұлтырдың башлап Асия яшла мұсабықсы. Қияғы ямшиш дүния лонғысы тармақ бекет мұсабықсы қатарлық халықара мұсабықыла ұда өткізіліп, тәбі қия мәйданы, кәсби база, махарет мәшқи, халықара вә дөлет ішідегі мұсабықы бірләштірілген қияғы ямшиш экология системісі тәдіржі шәкілленді.
2: Аялла волейбол командасының даңлық махири Ли Йиньин Асия лавхаталышыш мұсабықсы вә Асия тәнәркет мұсабықсыға қатнашмайды. 8 айның 5 күні Джунгу аялла волейбол командасының асасы қожымшысы Ли Йиньин саламатлік сәбәбеден 8 айның ақырды өткізілідіған Асия аялла волейбол лавхаталышыш мұсабықсы вә 9 айды өткізілідіған Асия тәнәркет мұсабықсыға қатнашмайды қалығыны чәсімләштірді.
0: Ли Йиньин шу күні өзінің ижтимаи алақысыпсы да юрек мәсілісі сәбәбірін операция қылыңғалықын етіп мандақ деді. Операция наайт муапқиятлік болды. Азары доктор ханын чықып үйге қайтып дәмейл батымен. Универсал бағалаштын кен бұнуметлік Асия ләвәт алышы мұсабықсы вә Асия тәнәркет мұсабықсыға қатныш алмайдығалықым еніқ болды.
2: Асия тәнәркет мұсабықсы вә Асия ләвәт алышыш мұсабықсы дөлетіміз аялла волейбол командасының бұйылқы ішкі чоң мухим мусабақсы болып, бұның ішіде Тянжанды яшылындыған Асия аялла волейбол ләвәт алыныш мусабақсы. Олимпик тәнәркет мусабақсы вә дүния ләвәт алышыш мусабақсыға қатнышыш пұрыстығы мұнасыбәтлік мусабақы чемпионы Лос-Анджелес Олимпик тәнәркет мусабақсыға қатнышы салахидығы бейвасты ерішеді. Мусабақыда алдыңғы үшінің ішігі кіргелі 2007 жылық дүния аялла 2027 yıllık Dünya Ayallar Voleybol Levhe Talışış Müsabakası'na kırış sahneye erişti.
0: Bu kıdımki yürek operasyasının burun Liying Ying ızcıl yarısının əsliği keliş baskıcı dedi. 2025 yılı ikinci ayda ötküzülgen Dərizdin Taşkırı Ayallar Voleybol Birleş Müsabakası'nın pəsildin kinki müsabakası da Tianjin Ayallar Voleybol Kumansı bilen Şanghay Ayallar Voleybol Kumansı müsabakalaşken de o putını qayrı verip yarlanğa idi.

0: Қадырек тосаңын лаватқаныңла 174 қатнаш сәнәт радиосының тәнтірбеуі сағламлық программысы. Тәнтірбеуі сағламлық программыз Шинжан радио телевизия станцының еңі тараққа әптісі. Сұлушы тен намаз қадамына ұнтылды. Программызын сұлушы тен әпсірім аңшыланы. Қаршаныңыз әсіла.
1: Онда өсаңғыш досырымыз программымыздың кені өткі дәмдірді. Дейқтанлағы бір қанчылыған саба сөздіп беріміз.
0: Алдыңғы достарын кей өпшелі ақырайымыз Аптекерім ұстам өпшер оңызды тапшырып алдық. Күзелді рәсімлен әмбәріліп сіз. Көптің көп рахмет әхмет нияз қарқашының авазылық күшірі. Яқшы ма?
2: Сізге
0: рахмет үшін фаңын өчіміз сіздің өпшер оңызды тапшырып алдық. Қызған қарыш алымыз.
1: Онда саңлық үшілеріміз дейілген бойынша бір қанчылыған сабат сөздеп беріміз. Сабат мәзмұрларының мәңмәңлағы еқішін үміт қылымыз. Бәзі емекліклеріні тәкірар қыздырышқы болмайды. Мәселен, шорпа. Адетті қайнатқан шорпыны әң яқсы шу күннің өзі ішіп болыш керек. Нұрғын кішілі қайнатқан шорпыны бір қетімділі тәйярлап, ешіп қалған қысміні әдісіені қыздып ішеді. Бұндақ тәкірар қыздыққанда шорпының бәзі тәркіплері өзгеріп кетеді. Шоңа бұл қыл ұсыл тәшәбұз қылынмайды. Әгер шорпыны бір қетімділі бәк көп тәйярлы бәсі, әң яқсы сақлаш ұсылы шорпығы тұз дүрдігіте тұтқыланы санмасылық. Шорпыны қайынтып болғанден кейін пакізі чөміш білән, шу күні ішчіліғанны ұсып, ішчі боланмайды қаларыны әң яқсы сапал қачығы еліп, тоңлатқуғы селіп сақлаш керек. Чүнке ішіп қалған шорпа алюмин қазан, датлашмас полат қазанда ұзын вақыт тұрып қалса, асалы химиялық реакция жүз береді. Шоңа ішіп қалған шорпыны әйнек яки сапал қачылағы қойып сақлаш керек.
0: Еллік бұғым ағырқы беймарлары сүт мәсулатларын істемал қылсы боламды. Тәқиқатладың байқылышча, еллік бұғым ағырқы беймарлары сүт мәсулатларын істемал қылышын тоқтаса, төт әптеден кен, қандығы сүйрек кеслатасының сәвиесі әлгеркеден көрінерлік өрліген. Әр күні бір қетім яки бір қетімдің артық сүт ішілғаланың қиындығы сүйрек кеслатасының мақтары ішмегелеге қарағанда төмен болды екен. Нөвәтте сүт мәсулатлары тәркібіндегі казеин, сүт ақсылы қатарлықла сүйрек кеслатасының шығарылышыны ілгір сүріш ролы ие деп қаралмақта. Сүт мәсулатларының порин мақтары төмен болып, гөш вә деңіз мәсулатларға оқшаш сүйрек кеслатасының жүкіні ашырып әтмейді. Оның үстіге озықлық тәркібі мол болғашқа, айванларының әлі сипәтлік ақсылыны толық лиялайды. Шоңа сүт мәсулатларыны еллік бұғым ағырқы беймарларының әңгіштәрі дейішкі болуды.
1: Қары шекер сүйі герчі яқшы болсымы, лекен әң яқсы кәшті ұқылаштың бұрын ішмәсі керек. Қары шекерінің қанет мақтары ентайын юқыры болып, азарлы семіздікні кәлдіріп чықырды. Әнді қан шекеріні контрол қылышқа пайдысыз. Қары шекерінің қайнатып, қары шекер сүйі қылып ішкенде, бейвасты еген яки суғычылап ішкенге қарғанда, оныңдегі озықлық тәркіплеріне тегімі асан құбыл қылғылы болуды. Оның үстіге бұндақ іштеш бәденні қуәтләш, талны сағламлаштырыш, ашқазанны әлітіш өнімігі еге. Реал тұрмышта сыңжан шәрбәді білән білі қайнатқан қары шекер көбірек шілтілуді. О, әйіз ағыртып келеш вә башқа ез кесәрліклеріні пәсәйтіш, бәденні қуәтләш, қан толықлаш өнімігі еге. Қорсақ көпіш, бәл

0: Бейжің вақты саат 22.
1: Эжа қошақмайда, шынайды.
2: Чыкма.
3: Әр күні тілектіңіз Шинжан радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының сапырыңызда біз сырдаш программысы болсын.
4: Кіліңла, кіліңла, программа басынып кетті, программа басынып кетті. Қызғарлық ең параңланы аңылыңла ба мұ?
3: Сапырыңызда біз сырдаш.
4: Біз сырдаш.
5: Сапырыңызда біз сырдаш.

алғашқы игі еді. Тегі тәктедің етқанда, шинжанлықларының чолпанларға ниспетен нормал рухи халатны сақлышы, көңіл ішіне чәтке қаққанлық болмастан, бәлке бір қыл артық кеп ажетсіз болған мәденілік еңі вә өзіге ішініш рухи халатыдыр. Шындақта, тұпырақ вә қан тұмырды чоңғыр елді стартқан қымет қаршырғы тәртіп. Ола чолпанларыны қоғылышқы берілмейді, чүнке ола өзімі чолпан болалайды.

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізгі хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, ел үріш жәрянада

Аңлаватқан аңлар Шинжан радио телевизия станси 107.4 қатнасына радиосының бевасты аңлатыватқан 107.4-тен хайырлық сәр программызы. Қадырлық тосла, әмнедек таңлан сағламның саватлары сәйбімізге орынлаштырылған мәзмұларды болсын. Нашты қылмаслық юрәкні биярам қылышы мүмкін. Тәтқиқатлардан байқалышча, ұзын мәзгіл нашты қылмағанда, юрәк шунаға әгішіп, зақмылыны деген. Тәтқиқатта көрсілішча, қануниетлік нашты қылдығанларға сілештұрғанда, нашты қылмайдығанларынан юрәк қан томыр кесәліклерге ғырыптар бұлыш қауіпі 22%. Өліп кетеш қауіпі 25% өрләйді деген. Әдегенлік нәштіда құбыл қылындыған ұсықлық мұқтары вә ұзықлық матылар әң яқсы бір күндік ұмуми ұсықлық құбыл қылыш мұқтарының 30% әтірапіне егелеші керек екен. Бір вақ сағлам лайақатлік әдегенлік нәшті аз дегенде төвендігілеріні өз ішіге алады. Бірінші, данлық сыра әт емекліктердің чөп, мома, болғы қатарлықла. Ішкенші, көш, тұхым, сүт мақсулатлары қатарлықла. Үшінші, тәркебіде витамин С мол болған емеклі таласыны толықлайдыған мейві көйтәт қатарлықла. Қыралғыны ішілті болған денкен қапқығыны епішқа әргіз алдырама. Нұрғын айылар қыралғыны шамал өтішмейдіған яке ниспәтән ем етілген бойшылыққа орынлаштыруды. Әмі бұндақ мұйетінің нәмлігі бір қадар юқыры болады. Әгер қыралғыны ішілті болған денкен, дархыл қыралғының қапқығыны епіп қойса, қыралғыдекі су парының тарылып, кетіші, тәскі тоқтап, қыралғы тоңы ішіде тегім юқыры дәрежеде нәм мұйет шәкілінде әрхіл бактерия вә зәмбұрғыла тіз көпейдіған жайға айлынады. Бұ иммунитет күші бір қадар төвен болған кішілерге ниспәтен пайдасыз. Бұны көзі тұтқанда, қыралғыны ішілті болыпла қапқығыны епішқа алдырмасық керек. Бұның да мұнда қылышқы болады. Үсті ұчау толқынсыман чақлық қыралғының тоңы ішедеке суыны алды білән құрық тасмал білән сүрдіш керек. Яндын әчіладыған айланма силиндірлық қыралғының иығызған тұтышыдыған емлашқан чәмбіргедеке емлаш чәмбіргедеке суыны сүрдіш керек. Андын қыралғыны 30 минут әтірабыда шамалдытып, ішкі қысымының құрғақлығыны сақлап, кесәлік бактерияларының көбейішінің алдын еліш керек. Әдегенде орындың тұрып, бәдән чынықтырышта ішкі нұқтыға диқат қылмаса, чынықыш бәдәнге зиян жеткізуші мүмкін. Әдегенлік чынықышта төвендегі ішкі нұқтыға диқат қылыш керек. Бірінші, аш құрсақ чынықмасық керек. Әдегенде орындан тұрғандан кейін әдегенлік чынықышқа алдырып кетмей, әң яқсы авал тамақ еш, асан хазым болыдыған емекліклердің печені бірәне хеп, шифен, яки умач ішіш керек. Жұна білән бірге, су толықлашқа диқат қылыш, бір стакан хасал сүй ішіш керек. Ішкенче, бәдән қызытыш керек. Әдегенде орындан тұрғандан кейін бәдән тейхи толық ойғанмаған, жанлықлықы вә масыл жешчанлықы яқ